Čuli smo kantatu Isuse, živote mog života, Buchsvefa u 62, Dietricha Buxtehudea. Ansambl Hildebrand koncert glazbove pod vodstvom orguljaša Voltera de Koninga. On će se sada samostalno predstaviti interpretacijom preludija u gemolu, ponovno Dietricha Buxtehudea.

Švicarski glazbenici Matvej Demin, Martin Frutiger, Fabio Di Cazola, Miša Grojl i Matijas Rac izveli su puhački kvintet u G-molu Paula Tafanela. Slijedi fantazije za glasovir četveroročno u F-molu, ali ne čuvena Schubertova, nego ona iz kajdanke Karla Černija.

Pijanisti Stefan Lindgren i Daniel Proper izveli su fantaziju za glasir četveroručno u F-molu Karla Černija. Slijedi peteroglasni madrigal Kruda Amarili Benedetta Pallavicina. Slušamo interpretaciju članova ansambla Kantos Köln.

Članovi ansambla Cantus Köln izveli su peteroglasni madrigal Kruda Amarili Benedetta Pallavicina. A sada nešto novija glazba. Dva intermeca iz maskerate o Pandori Alice Mary Smith. BBC-om filharmonijom ravna Ben Gernon.

U interpretaciji gitaristice Ane Vidović čuli smo introdukciju i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule opus 9 Fernanda Sora. Slijedi niz stavaka iz kajetanke renesansnog skladatelja Gilesa Farnabija u obredi za puhače Elgara Howarta.

Čuli smo Perginta, prvu suitu opus 46 Edvarda Griega. Svirao je orkestar Norveškog radija, a dirigirao Ari Rasilainen. U nastavku Jean Sibelius i koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47. Uz simfonijski orkestar grada Birminghama nastupa solist na violini Nigel Kennedy, a dirigent je Simon Rattle. Stavci Allegro moderato, adagio di molto, allegro ma non tanto.

S dvije elegične melodije, opus 34 Edvarda Griga u izvedbi Göteborgskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Nemea Jervija, stigli smo do kraja današnje emisije Svitanje na trećem, uredila Bojana Plečaška-Lepota.

0: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma u nedjelju 5. srpnja donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na 3. programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte Radio Roman.
2: Ispričaj mi sve svojim riječima, draga prija. Što se zaista dogodilo?
1: Lora Tomaš, papir tvoje kože.
2: Je li ispalo onako kako si htjela? Ili se izmaknulo kontroli u posljednji tren? Je li moglo drugačije?
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30, na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Dramski program. Tanja Radović, Sunčeve pjege.
4: Ajde, skinite se, dosta za danas, bye bye.
3: Darija Lorenci.
5: Da ću se promijeniti gensku kartu, čim će se to moći.
3: Rakan Rušajdat.
6: Pa nismo mi krivi što si ti umorna, nismo krivi što...
3: Zoran Gogić.
4: Ko bi održao ovaj standard? Ti možda?
3: Jelena Miholjević.
7: Ovako lijepo sunce, neću nikad više trčati, bosa.
3: Marija Kon.
8: Ma ne, neke više manje normalne pojave na suncu.
3: Nina Violić. Režija Ranka Mesarić. U ponedjeljak na 3. programu u 18 sati.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Subota ujutro rezervirana je za pregršt raznolike glazbe, a ništa drukčije neće biti ni danas. Evo što donosimo. Na početku emisije smo u dalekom Japanu, točnije u Tokiju. Ondje je gostovao zbor švedskog radija pjevajući uz simfonijski orkestar japanskog javnog medijskog servisa NHK pod ravnanjem maestra Herberta Blomsteda. Na programu su dva veličanstvena dijela za zbor i orkestar, Simfonija psalama Igora Stravinskog te druga simfonija u B-duru, opus 52, hvalospjev Feliksa Mendelsona Bartodija. U potonjem dijelu solisti su sopranistica Kristina Landshamer, mezzosopranistica Marie-Henriette Reinhold te tenor Tilman Lichti.

Nakon Mendelsona ostaćemo kod skladatelja koji mu je itekako bio prirastao srcu, a riječ je o Johanu Sebastianu Bachu. Solisti uza zbor i orkestar zaklade Johana Sebastiana Bacha i St. Gallena pod ravnanjem Rudolfa Lutza donose adventsku kantatu Nun kommt der Heidenheiland, Bachwerke Verzeichnis 62. Potom ćemo otići u svijet komorne glazbe slušajući violinsku sonatu u H-molu Amande Röntgenmayer u izvedbi violinistice Katarine Wimmer i pijanistice Ingrid Wendel.

a onda selimo preko bare uz klavirski koncert u F-duru Georgea Gershwina, koji će svirati pijanist Kirill Gerstein i simfonijski orkestar iz St. Louisa pod ravnanjem Davida Robertsona. Također američki kvartet Miro predstavit će zanimljiv aranžman pjesme Zvončići koji potpisuje Michi Viankov. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Put nas na samome početku današnje subotnje matineje vodi u daleki Japan. U Tokiju je 18. listopada ondje nastupio simfonijski orkestar NHK, japanskog javnog medijskog servisa pandana našemu simfonijskom orkestru HRT-a. U goste orkestru došao je briljantni zbor švedskog radija, a pozvani je dirigent bio vrlo vitalni 98-godišnji Herbert Plomstedt. Program je posvećen samo dvama dijelima, simfoniji psalama Igora Stravinskog i pozamašnoj drugoj simfoniji u B-duru opus 52 Lobgesang Felixa Mendelssohna Bartholdya. Simfoniju psalama u 10 godina subotnje matineje nismo do sada slušali, a riječ je o neoklasicističkom dijelu Igora Stravinskog. Napisao ju je 1930. na narudžbu Serža Kusevickog, koji je od kraja 20. godina prošloga stoljeća već bio šef dirigent Bostonskog simfonijskog orkestra, pa je simfonija psalama bila jedno od niza dijela koje je naručio za proslavu 50. obljetnice djelovanja orkestra 1931. Izvorni planovi Kusevickog o čisto orkestralnoj simfoniji nisu se ispunili, no nije previše očajavao kada mu isporučeno djelo za zbor i specifičan instrumentalni sastav koji je zahtijevao oko polovice već ugovorenih orkestraša. Simfoniju psalama čine tri stavka koja uglazbljuju stihove triju različitih psalama na latinskom iz Vulgate, a riječ je o psalmima 39., 40. i 150. stvarajući svojevrstan put hodočasnika od zaziva za milošću kroz strpljivi optimizam sve do čistoga slavlja. Iako je ton skladbe strog i suzdržan, struktura je neupitno usmjerena na njezin kraj, ostavljajući nas u afirmativnome duhu. Simfonija psalama Igora Stravinskog proizvedena je u Bostonu na današnji dan prije točno 95 godina, 13. prosinca 1930.

Bila je to simfonija psalama Igora Stravinskog proizvedena na današnji dan prije 95 godina u Bostonu. Izvedba koju smo čuli također nije zabilježena blizu nas, što više dolazi iz dalekog Tokija. Simfonijskim orkestrom NHK iz Tokija ravno je Herbert Blomstedt, a kao gostujući zbor nastupio je zbor Švedskog radija. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u dvorani NHK u Tokiju 18. listopada 2005. Zabilježio ga je naravno japanski javni medijski servis NHK, a slušamo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Sljedeće dijelo na programu je veličanstvena druga simfonija u B-duru, opus 52, Lobgesang Felixa Mendelssohna Bartholdya. Djelo je skladatelj zapravo nazvao Simfonijom kantatom, a tek je nakon njegove smrti Lobgesang ili hvalospjev objavljen kao druga simfonija. Godina 1840. u Leipzigu je bila posebno svečana. Simfonija kantata Lobgesang nastaje kao narudžba grada Leipziga za trodnevni festival na kojem se slavila 400. obljetnica izuma tiska. Preizvedena je 25. lipnja te godine u crkvi Svetog Tome u Leipzigu, a na svečanom je koncertu Mendelssohn dirigirao jubilejskom uvertirom u E-duru Karla Marije von Webera, Dettingenskim Tedeum Georga Friedricha Händla te naposljetku svojom simfonijom kantatom. Drugu simfoniju u B-duru Lobgesang Felixa Mendelssohna Bartholdya čini čak 13 stavaka, 3 uvodna instrumentalna koji više nalikuju uvertiri, te 10 vokalno-instrumentalnih koji nalikuju kantati. Tekst je biblijski, a skladatelj na različite načine piše za raznolike vokalno-instrumentalne kombinacije. Simfoniju kantatu Mendelssohn je predstavio s velikim uspjehom, što više postala je jednim od dijela koja je za života najviše izvodio. Uz već spomenuti zbor Švedskog radija i simfonijski orkestar NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomstedta, solisti su redom sopranistica Kristina Landshamer, mezzosopranistica Marie-Henriette Reinhold te tenor Tilman Lichti. Drugu simfoniju B-duru, opus 52, Lobgesang ili hvalospjev Felixa Mendelssohna Bartholdya slušat ćemo bez stanke u trajanju od otprilike 63 minute.

Osim svojim značajnim autorskim stvaralaštvom, Felix Mendelssohn Bartholdy zadužio čovječanstvo i svojim upornim zalaganjem za revitalizaciju opusa njegova lajpciškog sugrađanina Johana Sebastiana Bacha. Njegovo stvaralaštvo mu je bilo i djelomična inspiracija za stvaranje druge simfonije koju smo ranije čuli. S obzirom na to da smo u adventskom razdoblju, čućemo jednu od Bachovih adventskih kantata. Sad dođi spasitelju pogana, Nun komm der Heidenheiland, Bachwerke Verzeichnis 62, proizvedenu prve nedjelje do Šašća 1724. Napisao ju je zapravo 4 godine ranije na temelju istoimenoga himna Martina Lutera. Solističku podjelu čine sopran, alt, tenor i bas. Tu je još i četveroglasni zbor, te poprilično bogati instrumentalni ansambl sačinjen od gudača s kontinuom, dviju oboa i roga. Nakon uvodnog zbora Nun komm der Heidenheiland plesnoga karaktera, gotovo u istome duhu nadovezuje se virtuozna tenorska arija Bewundert o Menschen dies große Geheimnis, a za njom po zahtjevima virtuoznosti ne zaostaje ni basovska Streite Siege starker Held. Recitativ akompanjato Wir ehren diese Herrlichkeit povjerene sopranu i altu, a sve zaključuje koral Lob sei Gott dem Vater Ton. Solisti su sopranistica Lia Andres, altistica Antonia Frey, tenor Benedikt Christiansson te bas Peter Harvey. Zborom i orkestrom zaklade Johana Sebastiana Bacha iz St. Gallena ravna Rudolf Lutz.

Violinistica Katarina Wimmer i pianistica Ingrid Wendel izvele su sonatu za violinu i klavir Amande Maj-Röntgen, švedske skladateljice koja je godinu prije nastanka sonate, 1872. postala prvom ženom kojoj je u Stockholmu dodijeljena titula glazbene direktorice. A mi sad selimo u SAD, gdje je nastala snimka koja nas očekuje, a dakako i djelo koje ćemo čuti. George Gershwin bio je iznimno uspješan u kombiniranju popularnih žanrova, naročito džeza, s klasičnom glazbom zapadnoeuropske tradicije. Dirigent i skladatelj Walter Damrosch bio je iznimno očaran njegovom rapsodijom u plavom na koncertu naslova Eksperiment u modernoj glazbi, pa je od njega naručio klavirski koncert nalik klasičnome koncertu i koji će skladatelj samostalno orkestrirati, što nije bio slučaj sa rapsodijom u plavom. Gershwin je narudžbu ispunio danas već prije okruglih 100 godina, 1925. ne uzmičući pred vlastitim stilom koji je obilježen mješavinom klasične glazbe i popularnog tipično američkog stila džeza. Prvi stavak donosi ritam Charlestona, zapisuje sam skladatelj, brz je i pulsirajući, te opisuje mladi entuzijastični duh američkog života. Drugi je poetičan, nokturalnog ugođaja nalik američkome bluzu, a zaključni se stilski vraća prvome. Istaknuo je da je to prava orgija ritmova koja počinje snažno i takvom ostaje do kraja. S obzirom na to da rapsodiju u plavom nije samostalno orkestrirao, kritika je sa strepnjom iščekivala Gershwinovo novo djelo za klavir i orkestar. Očekivanja kritike možda iznevjerio, no publike nipošto nije. Klavirski koncert u F-duru zadržao se na pozornicama kroz proteklih 100 godina, a teško je zamisliti da će s njih i iščeznuti. Solist u nastavku je Kirill Gerstein uz simfonijski orkestar iz St. Louisa pod ravnanjem Davida Robertsona. Stavci su Allegro, Adagio andante con moto i Allegro agitato.

Rijetkima je pošlo za rukom s takvom lakoćom upariti popularne stilove s klasičnom glazbom zapadnoeuropske tradicije. No George Gershwin to je činio s nevjerojatnom lakoćom, što smo mogli čuti u njegovu klavirskom koncertu u F-duru, koji je svirao Kirill Gerstein uz simfonijski orkestar iz St. Louisa pod ravnanjem Davida Robertsona. S obzirom na to da je vrijeme adventa i da je božićni ugođaj već poprilično rasprostranjen po velikim i malim gradovima diljem Hrvatske, pred nama je sada jedna božićna pjesma koja je predstavljena u novom ruhu. Teksaški gudački kvartet Miro od suvremenih je skladateljica i skladatelja zatražio da reinterpretiraju božićne klasike koje će onda predstaviti na svojem albumu Heart. Zadatak je bio predstaviti božićne pjesme na bilo koji način da funkcioniraju u izvedbi gudačkog kvarteta. Američka skladateljica Michi Wianco tako je reinterpretirala zvončiće ili Jingle Bells Jamesa Lorda Pierponta. Gudački kvartet Miro čine violinisti Daniel Cheng i William Fetkenoyer, violist John Lagres te violončelist Joshua Gindelli.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ona se neprestano se pita, kako je moguće da su gradovi stali?
2: Kako je moguće da su gradovi stali?
3: Katja Šimulić o tamnim pejzažima.
1: Kako je moguće da su gradovi stali? Kako je moguće da mi govoriš kako je Pariz prazan, ali krasan? Kako je London prazan, ali monumentalno lijep? Kako je Madrid neupisivo pravi Madrid, sada kada je prazan? Osim što se neugodan miris širi ulicama, kažem. Slažeš se sa mnom u našem Zoom kontaktu? Nova normalnost zvuči kao laž, jer ni stara normalnost nije bila dobra za mnoge. Kažeš, ovo je povijesna pojava, a ne prirodna. Odgovaram, zamisliti novi svijet, boriti se za njega. Tko? S kim? Je li ovo samo generalna proba u kostimima, s maskama, za nešto puno gore?
4: Ako smo vidjeli da su gradovi prazni, da su avioni stali, da su vlakovi stali, da su univerziteti prazni, da su muzeji zatvoreni, da su svi kafeji i parkovi zatvoreni, da su velike robne kuće krcate bestidnim luksuzom zaključane. Kako je moguće da su svi pristali, čak i ti najbogatiji? Ili baš zato, ali...
1: Ako smo na to pristali, odmah, svi, kako je moguće zaboraviti? Nikada Europa nije bila tako prazna i poslušna, tako spremna odreći se dodira. Ne kažem svijet, kažem Europa, jer ona je ono što poznaje. To što imam ispod kože, u krvotoku, u disanju, na koži, tetovirana sam europskim gradovima. Zato je bilo strašno vidjeti prazne ulice i našu poslušnost da se podvrgnemo tim praznim pejzažima. A onda sam ih, nemajući akutni odgovor na akutnu paranoju, usporedila s algoritmom pokreta, plesnog pokreta, klasično-baletnog, poput onog kojega je izlagala predstava naslova Tamni pejzaži.
5: La choreografe voudrait examiner donc paysage sombre. Le processus même de travailler sur la forme de la danse classique. Elle voudrait explorer comment se prépare un mouvement du...
1: Slika koreografije dominantno je bijela, iako tu i tamo zašara na tamnijim dijelovima kostima plesačica i plesača, i zapravo naglašena crnom masom koja se u jednom trenutku pred kraj predstave spušta na pod scene. Ta tamna prijetnja čini se poput topljenja crne, guste mase, ali koja ipak nije u agregatnom stanju topljenja, jer se potpuno jednaka, kompaktna, opet podiže s poda scene. Djeluje poput teške mrlje, opasne, zloglasne, neumjetne. Materijal, podjednako materijalne, fizičke i metaforičke. Uspostavlja se bezbojni okvir za plesačice i plesače koji kao da nemaju prošlosti,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: Zauvijek. Moje malo srce kuca bum, bum, bum. Kada te ugleda, bum, bum, bum se ubrza. Trčim te u susret, klap, klap, klap. A ti me čekaš raširenih ruku, u kojima susreti naši, poput leptira, zakrile nebo, izbrajaju se poljupci koje smo izmijenili zaneseni. Nikada se nećemo rastati, sasvim je sigurno. Uvijek ću te voljeti i gotovo. Vječni smo. Ne zanima me prolaznost, ljubav traje, traje, traje. Tako smo odlučili, tako smo odlučili, tako smo odlučili. Zauvijek naša je mjera, ljubavi moja jedina. Bum!
1: Slušali smo pjesmu Za uvijek naše današnje gošće Sanje Pilić, koja je ovjenčana nagradom Zvonimir Golob za najljepšu ljubavnu neobjavljenu pjesmu. Nagradu dijeli s kolegicom Anitom Martinac, nagradu koja nosi ime glasovitog koprivničkog pjesnika, a svake godine ju dodjeljuje Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. Pa uz dobrodošlicu Sanji Pilić, kako je nagrađivana književnica postala laureatom i velike plakete za najljepšu neobjavljenu ljubavnu pjesmu? Evo, malo o podlozi pričali smo, ali bit će zanimljivo slušateljima.
0: Pa zapravo vidjela sam negdje na nekakvom portalu natječaj i vidjela sam ime Zvonimira Goloba i sjetila sam se kako sam nekoć davno čitala njegove pjesme. Sad doduše više ne toliko, ali I onda sam rekla, joj, uopće više nisam zaljubljiva, uopće me ne zanima taj dio i tako, ali ajde da vidim Sanja, daj da napišem neku ljubavnu pjesmu. Jer prije toga sam objavila nekoliko zbirki pjesama i naravno mnoge su bile ljubavne. I sad sam ja htjela vidjeti jel to još uvijek mogu ja napisati, makar nisam zaljubljiva. I onda sam sjela, odnosno legla u krevet, jer volim u krevetu pisati, i napisala tu pjesmu i poslala na natječaj. I kad tamo, evo ga, jako me zapravo razveselila nagrada i vidim da su dobili mnogi već etablirani pisci i neki naravno novi pisci, tako da, i da dugo traje ta nagrada, evo, uglavnom razveselila me.
1: Evo, baš smo isto spominjali poštovanje prema Zvonimiru Golobu i Arsenu Rediću, koji je uglazbio mnoge stihove upravo Goloboje, pa me zanima evo neko vaše sjećanje ili o misao o Golobu i Dediću.
0: Da, on je bio i zapravo sam ga viđala davnih godina po Zagrebu, a i uglazbio je te neke, ne, odnosno njegovi stihovi su uglazbljeni, tako da on me onako podsjeća na taj neki Zagreb koji je zapravo više ga nema. Tako, ali bio je romantičan onako. Znam da su jako puno cura čitale poeziju tada, ne znam koliko se sada čita, ali tada se čitala i slušala.
1: Je, ima i ona antologija Gorki med koju je uredio.
0: Utjecalo na naraštaj, to
1: se imalo po kućama prije, većina, barem kuća u kojoj sam obilazio imala gorki med. Pomalo je patetično možda, evo, kad pričamo o ljubavnoj poeziji, kao ono priča da možda nema svoju prođu, da je u navodnicima rezervirana za skrovite ljubitelje po knjižnicama, recitalima, natječajima. Kako vi, evo, ovako, kad se osvrnete na poeziju i ljubavnu poeziju?
0: Pa mislim da je to dosta istinito. Slabo se ona čita ovako, baš da se posuđe i tako. Međutim, ona je jako popularna, ha Bože moj, na društvenim mrežama, ali te kratke pjesme ili malo dulje pjesme ili duhovite i neduhovite, svakakve ljubavne, lako se brzo pročitaju, onda ljudi daju neka svoja mišljenja ili im se sviđa ili neke opaske, ali zapravo zaista mislim da pogotovo ove novije generacije više ne čitaju tu poeziju, ne posuđuju. To je više ovako malo izumrla jedna forma, barem kod nas u Hrvatskoj. Kad pišete na velikom jeziku, onda je puno lakše, jer onda se to jednostavno imate veću publiku. A mi imamo dosta sužen izbor slušatelja poezije i onda to je tako. A šteta je zapravo jer poezija je zgodna, iako ja isto pretpostavljam prozu, radije čitam prozu od poezije. Prva sam u tome.
1: Naša emisija ide iza Valentinova, ali evo, možda jedno vaša misao suprotnostima konzumerizma i evo, tog jednokratnog podsjetnika da je ljubav za 365 dana.
0: Pa dobro, nije mi to Valentinovi bog zna što, međutim sad sam se već priviknula na njega, da postoji, ono, mislim da je ove djevojke i mladići koji možda nemaju tada neku vezu, pa se možda malo osjećaju, a šta ja znam, loše tih dana, nisam sigurna, ali ja sam to prihvatila kao tako nešto što eto je došlo. Zapravo razmišljala sam da su i to Maškare i Valentinove, pa čak i Božić i Nova godina, da su to zapravo ljudi izmislili zato što su ti zimski mjeseci tako dugi, hladni, imaju dugo mrak. I onda zapravo treba, maškare pogotovo, treba izmišljati neke stvari da se to razdoblje što brže i veselije, ajmo reći, prebrodi. Tako da nemam ništa protiv Valentinova, iako mi ide na živce, jer čim prestane Nova godina, već se srčika pojave u podučanima i tako, ali dobro.
1: Da, oglasna mašinerija, da. Iako je nedavno bio jedan tekst da nije baš Nova godina prigodna u zimskim mjesecima, ono da je trebalo u proljeće staviti prvi dan proljeća kao
0: za velike odmike. Ali šta bi radili sad pa meni je super i Sveti Nikola, sve mi to odgovara.
1: Sada bih prešao u razgovoru sa Sanjom Pilić na... nakratko ili povezano je s ljubavlju šetnje i zaborav, odnosno šetnje, zaborav, naslog vašeg putopisa. Je li dobrodošao paralelizam šetnje i zaborava?
0: Pa je, dosta je dobar i meni se sve to brka i to sam i napisala.
1: Poželjno je da se brka.
0: Pa mislim, nije loše. Nisam ja sigurna ni ovi što ne brkaju da nisu malo polako nešto zaboravili, ali to nije samo putopis, to je napisao lijepo ili izrekao lijepo moj urednik Zoran Maljković, koji je rekao putopis duše, jer nisu tu samo putovanja, već i neka sjećanja u stvari i na mladost, odnosno i na Zagreb koji je tada postojao, ali ima naravno i putovanja, putovala sam u Pragu, ali je povezano zapravo s emocijama prema tim gradovima i s atmosferom možda tih gradova.
1: Što vam je donijela slobodnija književna forma kao što je putopis? Jeste li prije stavljali doživljaj iz putovanja na papir i u kompjuter? Ili je to počelo uz Maljkovića?
0: Pa nisam, zapravo nije mi padalo na pamet, a Maljković je rekao da bi bilo zgodno, a kako ja volim slušati svoje urednike i njihove savjete, onda mi je to bilo jako zapravo onako, baš me intrigiralo. I to sam napisala i dao mi je da bude slobodna ta forma, znači ne putopis u pravom smislu riječi sa činjenicama nekim, nego tako. Tako da mi to pasalo. A volim putovati i samo putovanja me nadahnju, iako ne možda baš za pisanje, ali volim naprosto putovati po svijetu i svaka zemlja u kojoj sam bila ili grad ili tako su mi ostali u dobrom sjećanju. Nemam nikada suputovanja, nikakvih loših iskustava i zemlje koje su vrlo različite, sve su mi na sličan način lijepe.
1: Planirate li možda nastavak šetnji zaborava ili možda pišete novi roman?
0: Ne, da. Pišem neki roman koji, pitanje da li hoću li ga završiti, jer nisam ja baš od romana, ja sam kratkog daha pisac, volim u stvari priče, volim kratke priče, volim i pjesme, ali baš sam postala nekako, rekla sam ove djeci kad idem po školama, ja sam sve sličnije vama, ja sam napravljena Sanja Pilić na 45 minuta i volim da sve traje 45 minuta od promocije knjiga do, jedino filmove volim dugo gledati, ali brzo izgubim tu neku pozornost. Tako da meni te kratke forme zapravo odgovaraju. I hoću li ja završiti taj roman, pitanje, ali vidjet ćemo. Uglavnom, nadam se da će biti dovoljno rastresit, tako da nema tu neku tešku formu. Iako ja ovako zvučim vrlo površno, ali čitam ja i ove malo deblje knjige i malo i odlične
1: minut.
0: Stare, dobre filmove i ne stare samo, od 2-3 sata, ali nekako jesam postala, kako bi rekla, kratkog. Sve me zanima u isto vrijeme i onda na neki način skačem s teme na temu.
1: To bi bio paralelni kratki dah.
0: Da.
1: Zanimljivo je, ali neminovno, pitati vas onda kada ste rekli da pišete novi roman, sad sve zanima, pa da kažete jednu riječ. Jel za djecu, jel za odrasle?
0: Aha, kao to bož, da, za žen... Ne, da, može biti za žene, da. Za odrasle se radi o pet žena ili šest, već sam zaboravila i to. To mi tako
1: Moram prebrojiti,
0: dosadno mi čitat kad nešto napišem. I uglavnom onda jedna od njih umre naglo i onda, a sve su već u godinama, to je opet za malo starije te gospođe, i sve su u godinama i onda jedna od njih, ajmo reći da je to neki moj alter ego, nema veze, veli njima, dajte sad da napravite, smrt je ipak blizu, napravite nešto u životu što ste uvijek željeli napraviti i što vas je veselilo, što bi vas razveselilo. I sada se radi o tome da svaka mora smisliti što je to što ona nije obavila, a mogla bi u zadnje vrijeme, mislim ono, prije nego što umre. Ali u stvari sam ustanovila, kada pitam neke ljude za čim žale, i zapravo jako ljudi najviše žale za tim što nisu dovoljno putovali. To sam primijetila. To je velika im je to nekakva tuga.
1: Je to možda prva asocijacija?
0: Prva,
1: neka,
0: da.
1: Propušteno
0: nešto,
1: vrijeme,
0: da.
1: Nešto,
0: da. I, ali nije ono da sad žale šta znam.
1: Da.
0: Dobro, žale za partnerima, ali ne govorim o tome, nego ono, koja im je želja? Pa eto, si kao nisu ispunili, pa to je bila, baš puno ljudi je reklo da bi puno više putovalo, da su znali da život tako brzo prolazi.
1: Počeli smo emisiju sa Sanjom Pilić glede natječaja Zvonimir Golob, pa ćemo glazbeno predahnuti u počast dvojici velikana, Golobu i Arsenu Deviću, koji je uglazbio njegovu
0: Arsene, lutku. Arsene, Arsene.

jednom dječaka u kome je žena usnula i spava. Ne budim te više, puno ožiljaka, moje srce kao zemlja podrhtava. Zamišljam te nago, anđele bez krila, ostala su negdje poslije zagrljaja. Na olovnom nebu sjena duge spaja ono što već jesi s onim što si bil, s onim što si bil. Zamišljam te nago, jedino u svoju nježnost odjeveno, i kraj tebe leži. Pokrivam te srcem u krvi i znoju, raste moja čežnja, ljeto i snjež. Zamišljam te nago, janje moje malo, hostija i čaša puna tople kiše. A polje je plavo i vrijeme je stalo, na nekom zvoniku i nema ga više, i nema ga više. Zamišljam te nago, više se ne stidiš ruže u svom vrtu, ako je procvala. Jesi li još ovdje i da li još vidiš zvijezdu iznad mene ili je već pala? Ljeto koje pamtim, srušila je zima sjekirom od leda.

0: Razgovaramo s književnicom Sanjom Pilić. Što biste izdvojili kao kroničan problem, nedostatak ili prostor za poboljšanje u odnosu mjerodavnih institucija prema književnicima, književnosti samoj? Evo, isto smo pričali o tom položaju samostalnih umjetnika, ali neki vaš pogled opći, evo, s silnim iskustvom koji imate na odnos prema književnicima i književnosti.
1: A u svakom slučaju nekako ih trebalo bi više podržavati, književnost, odnosno i književnike same, pa možda im pridavati veću pozornost i u medijima, jer na kraju vidim ja da mediji zapravo odgajaju i stvaraju nove trendove ili navike ljudske, tako da bi to bilo važno. Sad, koliko to ovisi o društvenom nekom kontekstu, pitanje u svakom slučaju ovim slobodnim umjetnicima, jer književnici su uvijek zapravo bili nekakvi zaposleni ljudi po fakultetima i ne znam, školama, pa su onda usput i pisali. Tako da se ta književnost, katkada su postojale, više se obraćala pozornost na lektire, sada je to ipak sve puno smanjeno, manje se i na satovima u školama govori o književnosti. Jednostavno, drugi mediji su zauzeli taj jedan prostor koji je prije bio, pa ajmo reći, i književnički. U krajnjoj liniji ne postoje niti novine koje bi nešto pratile književne radove, tiskovine, kritičarskim okom. Tako da veći kritičari koji su svojedobno, na primjer, pisali o dječjim književnosti ili o knjigama, sve ih je manje, oni nemaju gdje objavljivati, pa ih na kraju više prestanu i objavljivati. Tako da je to šteta. Mislim da ima na televiziji ona knjiga ili život.
0: Život. Knjiga ili
1: onda
0: život.
1: Ima ono razgovori o nekoj knjizi.
0: Klub čitatelja.
1: Klub čitatelja, to mi je super, taj klub čitatelja. Evo, to su recimo emisije koje meni, ja vjerujem da su i nečitateljima zanimljive, jer jednostavno petero ljudi govori o nekoj knjizi na različite načine, imaju možda i različita mišljenja, a vrlo je spontana, vrlo je ugodna, govornici su i voditelji odlični, tako da, evo, te emisije mislim da doprinose nekakvom rastu interesa za čitanje.
0: Što biste voljeli da se nikada nije promijenilo kada se sjetite rodnoga Splita i Zagreba, vašega djetinjstva i mladosti, unatoč neminovnosti protoka vremena i prostornih izmjena? Što biste voljeli da je ostalo isto?
1: Nama, evo, za početak.
0: Zagrebu.
1: Aha, evo nama, nadam se, ne i samo izvana, nego i iznutra bi voljela da je ostala nama, baš sam je obožavala, namu sam obožavala i žao mi je ako će postati...
0: Sve name ili na trgu?
1: Ovo na trgu, ali i ove druge name su mi bile dobre, jer zato što sam sve mogla naći, ja sam ljena za kupovanje i ne zanima me da idem u jedan dućan kupovat lonce, a u drugi cipele, a u treći haljine. Ja to sve volim obaviti u jednom dućanu.
0: Da su na istom katu.
1: Pa da su još na istom katu. I tako da meni su te name bile zakon i nedostaje mi, evo, baš kad smo konkretno. I Zagreb, nekadašnji Zagreb mi pomalo nedostaje, pogotovo sad nakon potresa, sav je nikakav očajno izgleda, nestaju te neke male trgovine i to. A što se Splita tiče, to sam... Isto tamo, bilo meni žao i za onu primu, oni su imali primu. Kad sam čula da se miče prima, meni isto bilo žao. Makar sam ja zapravo u Split dolazila samo ljeti i to do dvoje svoje 20. godine, kako su mama i tata bili rastavljeni, onda sam ja tamo ljetovala. Kasnije baš i nisam dolazila, ali prima mi je bila odlična. A, međutim, Split je isto... drag meni grad, iako bi onu rivu možda nešto drukčije uredila i tako, ali još uvijek mi je okay, jel je, kad gledam one brodove i kad gledam ono more, meni je i Dioklecijanovu palaču koja se ipak nije promijenila, još uvijek ima onu neku staru kavanu. Volim kad te stare kavane opstanu, tako da i Split isto tako zapravo jako volim, ali to su baš ti ovi, volim najviše ove dijelove koji se nisu puno mijenjali. Da.
0: još jednom o neostvarenim željama, ali da ne bude o putovanjima, samo me zanima kratko, imate neku neostvarenu književnu želju.
1: Gle njega, književnu nemam. A mislim, nemam književnu.
0: Mislio sam po nadahnuću ili narudžbi, je li vas nešto posebno goni napisati osim ove priče o prijateljicama?
1: Ništa me ne goni, ja bih voljela dobiti Euro jackpot i to je to što se tiče i pisanja i čitanja i svega. Ma zezam se, ali kod mene to ide onako samo od sebe i dođe samo od sebe, tako da ja ne znam, to je kao neka bolest, ono, sad se pojavi, ali nemam neku veliku želju. Čak sam razmišljala ono, kada bi dobila recimo, što je zapravo sasvim nemoguće dobiti bilo koju od ovih nagrada, Andersenovu ili Alma, šta bi ja uopće tamo tamo govorila? Ja ne bih znala ništa reći. Ja ne znam pričati o tome veleumno, ne doživljavam sebe.
0: Napisali biste priču. Govor priču biste napisala.
1: Bome bi ga napisala i ne do Bog da moram govoriti na englesku, tamo bi nekog prevoditelja našla. Ali hoću reći, u stvari nemam tu vrst želja. Meni su, što se tiče nagrada i i priznanja za pisanje, moram priznati ovo sve što sam do sada dobila, ono, uvrh glave i jako sam zadovoljna.
0: Ma dobro, više sam na temu mislio nego da. Na ovo ostalo. Ali evo, uz zahvalu i odjavu našoj gošći Sanji Pilić, pustit ćemo Stayin' Alive, Bee Gees.
1: Da, oni su mi, njih obožavam i uvijek sam dobre volje kad poslušam tu pjesmu.
0: Hvala vam što ste bili na kraju tjedna.
1: Hvala vam.
0: Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotno poslijepodne i do slušanja.

0: Trio za violinu, violončelo i klavir u D-duru Dore Pejačević izveli su violinist Claudio Cruz, violončelist Alceu Hayes i klaviristica Anika Vavić. Poštovani slušatelji, bila je ovo Muzika Kroatika, urednice Gordane Krpan.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Glazbeni kolaž slušamo Pavanu i varijacije za harfu Antonija de Cabessona. Harfu svira Jozef Molnar.

Slušali ste fantaziju i variacije Luisa Ludviga Špora na temu Franca Dancija za klarinet i gudački kvartet. Klarinet je svirao Jože Kotar uz pratnju gudačkog kvarteta Slovenske filharmonije. Slušali ste glazbeni kolaž koji je uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Uhvaćen Darena Aronofskog, Zajedno Michaela Shanksa i Taksi ljubav Mile Ostovića. Emisiju otvaramo tekstom Marka Stojiljkovića o zadnjem ostvarenju uglednog Darena Aronofskog, Uhvaćen.
2: Daren Aronofski voli svoje likove stavljati na muke, što je sasvim legitimno. Problem je i što se gledaoci često nađu na mukama gledajući njegove filmove, i to ne nužno zbog suosjećanja s junacima. Razlog tomu je po pravilu spoznaja da nam Aronofski otkriva toplu vodu i banalnost prodaje kao vrhunsku filozofiju. Nema dakle neke nagrade za našu patnju. Jedino što se od nas očekuje je diviti se samozvanom geniju. To naravno ne znači da je Aronofski potpuni antitalent za režiju, jer na nivou pojedinih scena i sekvenci čak zna biti briljantan. Konzistentnost tehničkih aspekata iz filma u film je također pohvalna, čak i u onim manje uspjelim radovima. A imao je Aronofski izrazito uspjele filmove. Prvijenac Pi iz 1998. kojim je navjestio i talent i nešto intelekta, kao i znatnu vještinu u niskobudžetnim uvjetima, Diptih koji sačunjavaju Hrvač iz 2008. i Crni labud iz 2010. s kojima je demonstrirao da je sposoban zaći ispod površine ljudske psihe, ili pak Ostvarenje majka iz 2017. u kojem je čini se prihvatio svoju pretencioznost kojom sakriva banalnost uvida, pa je sve okrenuo na dinamičan, atmosferičan i košmarni način u zabavan film. Imao je doduše i podvalu zvanu Rekvijem za snove iz 2000. gdje je kroz takozvani torture porn otkrivao toplu vodu, kako je ovisnost bilo opojnim substancama, bilo o slici sebe koja se projektira na van, opasna. Imao je i potpunu katastrofu s Fontanom iz 2006., Orgiju pretencioznosti s Snom iz 2014. i Gadost zvanu Kit 2022. kojeg čak ni oskarovska gluma Brendana Frasera nije mogla elementarno popraviti. S najnovijim filmom Uhvaćen, koji je stigao i na naš ponekad bizarno sastavljeni i američkom filmu izvan hollywoodske srednje struje, uglavnom nenaklonjeni kinorepertoar, Aronofski čini se prvi puta nema ambicija da nam poruči nešto važno. I to je odlično, jer se može koncentrirati na ono važnije, na pričanje priče koja čak i nije njegova. U pitanju je ekranizacija romana Charlia Houstona, koji je sam pisac pretočio u filmski scenarij. Pritom je milje New Yorka s kraja 90-ih, u kojem se radnja filma odvija, nešto što Aronofski poznaje i zna inkorporirati u svijet filma. Protagonist koji je mučen i u problemu, a ne zna ni kako, ni zašto, ni do koje mjere, također je tipičan i za Aronofskog i za New York kao mjesto radnje, te će kao takav proći kroz seriju muka na putu prema iskupljenju. On, Hank, utjelovljuje ga Austin Butler, nekadašnji je talent za bejsbol, uočen za veliku ligu odmah nakon srednje škole, ali je svoje šanse upropastio prometnom nesrećom u kojoj se teško ozlijedio i usmrtnio školskog kolegu. Rodnu Kaliforniju je zamijenio New Yorkom gdje radi kao šanker. Od bejsbola mu je ostao fandom prema Giantsima iz San Francisca koji dijeli sa svojom majkom, glasom i u jednoj od posljednjih scena i stasom oskarovka Laura Dern i kapa koju nosi. Nakon što na spavanje pošalje pijane goste i gazdu, Griffin Dunn nimalo slučajno te zatvori bar, Hank ima običaj naći se sa svojom djevojkom, budućom bolničarkom i vet, Zoe Kravitz, s kojom uživa u slobodnoj vezi koja prijeti da se pretvori u ozbiljnu. Hankovi problemi počinju s njegovim prvim susjedom, britanskim punkerom Rasom, Matt Smith, neprepoznatljiv pod irokezom neprirodnih boja, koji mora hitno otputovati u London, pa ga moli da mu pričuva mačka koji grebe i grize ljude. Međutim, zajedno s mačkom, Ras mu je uvalio na čuvanje i nešto što će postati predmetom interesa dvojice ruskih mafijaških sileđija, dvojice braće Hasida, Lipe i Šmelija Drakera. Igraju ih Liv Schreiber i Vincent D'Onofrio, jednog portorikanskog makroa i lukave detektivke Roman, Regina King iz Odjeljenja za narkotike. Sa zdravljem već načetim nakon prvog susreta s Rusima, Hank mora naći način kako da se ispetlja iz nečega što ne zna što zapravo je i u što se nije upetljao svojom voljom, dok se spirala nasilja oko njega širi velikom brzinom i udara na sve što mu je drago i bitno. Uhvaćen možda pomalo pati od predvidljivosti mehanike tipičnog trilera, ali ta trilerska osnova začinjena je sa sasvim dovoljno brutalne akcije, koja više nego u

0: Tomu ponajviše služi dinamika između Yvette i Henka u početku filma, uz suverenu interpretaciju dvoje već zvjezdanih glumaca Austina Butlera i Zoe Kravitz. Komične poene ubiraju i Matt Smith kao karikaturalni punker, Johnny Rotten za siromašne, te Griffin Dunn kao logoreični stari roker i vlasnik neuglednog bara, CBGB za siromašne. U drugoj polovici dobivamo i cijelu sitcom sekvencu kada hasidska braća, koja se ne mogu odlučiti jesu li religiozni vjernici ili mafijaši psihopate, vode Henka kod svoje bake, Carol Kane, na obred pred šabat, a Schreiber i D'Onofrio prosto blistaju u verbalnom humoru na engleskom i jidišu. Komična nota ne umanjuje njihovu prijetnju, što je također slučaj i stupavim ruskim gangsterima ili hvalisavim portorikanskim Macron. Međutim, u filmu postoji još jedan lik koji je jednak protagonistu, ako nije i važniji od njega. U pitanju je New York kao grad koji nikad ne spava, ili još specifičnije, New York iz 90-ih kada je gentrifikacija tek počinjala uzimati maha, i to ne svugdje podjednako. Taj grad je prljav, nasilan, zgužvan, gadan, a u svemu tome ipak i nekako glamurozan, što scenograf Mark Friedberg sjajno dočarava, a direktor fotografije Matthew Libetic briljantno uslikava. Važnu ulogu ima i glazba, bilo da se radi o inkorporaciji onovremenih hitova uglavnom iz punk, rock i alternativnog registra, ili o novim stvarima koje izvodi sastav Idles. Čak je i zaplet u kojem protagonist ni kriv ni dužan upada u nevolje koje prvo mora shvatiti, pa se iz njih izvaditi kako zna i umije, tipično njujorški. Uhvaćen, tako nastavlja niz vrlo njujorških filmova nalik na Idiotsku noć Martina Scorsesea iz 1985. I tu shvaćamo otkud baš Griffin Dunn u glumačkoj postavi, ili Nebrušeni dijamant braće Sevdi iz 2019. kao moderno klasika. Vremenski se smješta između njih, u vrijeme i na mjesto koje Aronofsky poznaje kao svoj džep. Zato o njemu možemo govoriti kao autorovom najzabavnijem, možda u detaljima čak i najintimnijem filmu, te jednom od vjesnika da bi Jesenja berba mogla popraviti prosjek do sada neimpresivne 2025. godine.
1: Ljubavna horror drama Zajedno dugometražnog debitanta Michaela Shanksa naišla je na znatnu pozornost i naklonost kritike. Neki je proglašavaju i jednim od najboljih horora godine. Svoje dojmove o tom ostvarenju za našu emisiju iznosi Marko Stojiljković.
2: Platon nas je metaforičkim, mitološkim jezikom poučio da su ljudske individue samo polovice cijelih osoba, a da bi postale kompletne, one moraju naći svoje partnere, druge polovice, i s njima se upariti. U sadašnjem trenutku i u stvarnom svijetu, pak statistika govori da prevladava individualizam i svojevrsno samotnjaštvo. Brakovi se razvode, veze raskidaju, čak se i obitelji razdvajaju. S druge strane, neki funkcionalni aspekti društva još uvijek su skrojeni s mikrozajednicama, poput obitelji ili parova kao osnovnim jedinicama, pa često još vrijedi maksima da je lakše u dvoje. To opet dovodi do sraza i nekih suštinskih pitanja. Kako sačuvati sebe, odnosno vlastiti identitet, upretpostavljamo dugoj i funkcionalnoj vezi. I sukladno tome, kako sačuvati vezu do koje nam je stalo s osobom koju volimo, od sebe i svojih sebičnih želja, bilo od diktiranja uvjeta ili vrlo banalno shvaćene slobode? Svatko tko živi i funkcionira u vezi ili obitelji, ta pitanja sebi redovito postavlja, a ona su i polazna točka psihološko-romantično-tjelesne horror drame Zajedno, inače prvijenca Michaela Shanksa u dugom metru, sa stvarnim bračnim parom Alison Brie i Daveom Frankom u glavnim ulogama. Možda navedeni bračni partneri ta pitanja i nisu postavljali, bar ne u tom obujmu, budući da su u brak ušli kao već ostvareni i profilirani profesionalci s distinktivnim glumačkim karijerama. Možda su njima najveći izazovi organizacijsko-banalne prirode, na primjer kako uskladiti rasporede snimanja, što već i čine tako što skupa igraju u filmovima, ili što je Franco u oba svoja redateljska pokušaja imao Bri kao glavnu glumicu ili kao ko-scenaristicu. Ni horor u parovima im nije stran, sudeći po filmu Kuća

0: Straha iz 2020. A nije im strana ni romantična dramedija kao Somebody I Used to Know iz 2023. Za razliku od glumaca, likovi koje oni igraju u aktualnom filmu zajedno imaju i neke egzistencijalne dileme, koje ćemo saznati odmah nakon kratkog prologa, u kojem Shanks vješto citira horror klasik Stvor Johna Carpentera, a koji će nam na naplatu doći kasnije. Naime, Tim, Franco i Millie, Bree, na prekretnici su svoje 10-godišnje veze. On je muzičar koji nije uspio, odnosno nije se proslavio, a ona je upravo dobila posao koji je dugo čekala. Nevolja je u tome što je njen novi stalni posao učiteljice engleskog jezika u osnovnoj školi smještenoj u ruralnom području, a njegovi možda sasvim nerealni snovi o jednom nastupu koji možda promijeni sve, vezani su za grad. Svejedno, on odlazi živjeti s njom. Čak i ako će mu život na selu predstavljati izazov za koji nije opremljen odgovarajućim vještinama. Primjerice, on čak i ne vozi, što je svakako hendikep u sredinama sa skoro nepostojećim javnim prijevozom. Tim, međutim, inzistira na održavanju veze sa svojim prošlim životom, a također nosi traume od patološke međuovisnosti u kakvoj su živjeli njegovi roditelji i čak ima noćne more od toga. Stvarnu prekretnicu pak predstavlja jedna njihova šetnja po obližnjoj šumi, koja im pođe mimo plana, kada ih uhvati pljusak, pa završe u jamskoj pećini viđenoj u prologu. Tamo njih dvoje i prenoće, ali nakon tog iskustva bivaju izmijenjeni. Tim, koji je izbjegavao bliskost s Mili, postaje sve više privučen njoj, posebno fizički, do te mjere da ne može podnijeti razdvojenost, čak ni po cijenu toga da propusti važnu muzičku probu u gradu. On ju doslovno napada u snu, a jedan incident na poslu, seks u toaletu, nakon kojeg par ima problema da se fizički razdvoji, prijeti da se završi sramotom po Mili pred kolegom i susjedom Jamiem, Damon Harriman. Upravo će Jamie s njima podijeliti Platonovu teoriju i iskustvo koje je imao sa svojim partnerom, pritom objašnjavajući da je pećina u hipijevsko doba bila sveto mjesto za lokalni New Age kult, koji je posebnu pažnju posvećivao sparivanju i spajanju dviju osoba u jednu novu. Tim i Millie nalaze se pred istom dilemom s početka filma i početka ovoga teksta, ali su ulozi sada još i veći, opipljiviji i sasvim tjelesni. Alison Brie i Dave Franco u film donose energiju i dinamiku pravog para, što se posebno vidi na detaljima mikroglume, naročito u reakcijama jednog od njih dvoje na postupke onog drugog. Sa svoje strane, Michael Shanks je dovoljno vješt i kao scenarist i kao redatelj da u film smisleno utka reference na klasike horror žanra, i to ne nužno onog tjelesne orijentacije. Tako, osim spomenutog Stvora, imamo i omaže alien mitologiji i filmu Zla smrt Sama Raimija, a subžanrovski standardi poput, na primjer, jedenja kose ovdje su izvedeni suvereno. Možda je ipak upravo scena u toaletu vrhunac Shanksove inventivnosti, kada su u pitanju i šire shvaćeni žanr i tjelesni horor kao podžanr, jer se kvalificira za jednu od antologijskih. Dojam dodatno popravlja redateljevo inzistiranje na praktičnim specijalnim efektima maske, šminke i frizure, umjesto sada standardnih računalno rađenih vizualnih efekata, čime se zajedno pozicionira kao tjelesni horor starog kova, koji se posljednjih godina vraća u modu. Stvari međutim da zajedno nema ambicije biti samo to, tjelesni horor, već se kači na vlak horor filmova s artističkim ambicijama takozvane elevated sorte. Nju personalizira primjerice Ari Aster, koji se teme izazova u vezi dotaknuo u svom drugom i za sada najuspjelijem dugometražnom uratku Festival straha iz 2019. Kod filmova te vrste u središtu svega po pravilu stoji metafora, a kako u posljednje vrijeme često svjedočimo krizi inspiracije kod filmskih autora i krizi pozornosti i volje za udubljivanjem kod prosječnog gledatelja, te metafore često postaju preočite. Idu zapravo do te mjere da ih je više teško nazvati metaforama. Takav je slučaj i sa Shanksovim dugometražnim prvijencem. Metafora međuovisnosti u vezi oslikana je suviše grafički situacijom u kojoj dvijema polovicama para prijeti da se i doslovno stope u jednu osobu. Međutim, Shanks i dvoje glavnih glumaca koji ovdje supotpisuju i produkciju i to uspijevaju okrenuti u svoju korist, jednostavno notirajući tu činjenicu i ne bježeći, odnosno ne ograđujući se od nje. Slučaju filma zajedno vjerojatno ne pomaže tužba za plagijat koju je protiv Shanksa, Brie, Franka, agencije Endeavor i produkcijske kuće Neon podnio Patrick Henry Felan, autor filma Bolja polovica iz 2023. pozivajući se na to da je on svoj scenarij nudio Brie i Franku koji su ga odbili. Shanks se branio podacima da je svoj scenarij registrirao još 2019. i za njega dobio sredstva 2020. nakon čega je preko svog agenta stupio u kontakt s glumcima. Istina je da oba filma imaju jedno zajedničko mehaničko rješenje, spajanje dviju osoba u jednu, ali je ton tih filmova toliko drugačiji da se ne može tvrditi da je riječ o plagijatu, već o idejama ili metaforama koje su koincidirale. Pa opet, možda i ta neprijatnost zapravo djeluje relaksirajuće na daljnji put filma zajedno, koji se ne reklamira kao revolucionaran ili remek djelo, čime bi neopravdano podigao očekivanja kod onog verziranijeg dijela publike. Ovako može biti samo dobar film, koji na zanimljiv način progovara o temi o kojoj mnoštvo ljudi razmišlja, ponekad i na dnevnom nivou.
1: Taksi ljubav kriminalistička je drama nastala u nezavisnoj produkciji, posve izvan konteksta službene hrvatske kinematografije. Autor je debitant Mile Ostović, a njezine kreativne domete procjenjuje Damir Radić.
2: Uvijek je pozitivno kad netko realizira tako zahtjevan projekt kao što je dugometražni igrani film Izvan sistema. Najnoviji je takav primjer u hrvatskoj kinematografiji je Taksi ljubav debitanta Mile Ostovića. Njegovo ime malo kojem domaćem filmofilu išta govori, ali riječ je o čovjeku koji za sebe ima stotine režiranih videospotova, među ostalim i za Nove fosile, Magazin i Maju Blagdan. U 49. godini života upisao je studij filma na Vernu, gdje mu je jedan od predavača bio ugledni producent Ivan Maloča, koji ga je potaknuo da jedan svoj kratkometražni studentski rad pretvori u dugometražno ostvarenje. Izveo je to vlastitim i sredstvima sponzora, a budžet je procijenjen na 130 tisuća eura, što je za potpuno izvansistemski nezavisni film u našim uvjetima poprilična svota. Taksi ljubav žanrovski je film što nije prečesta praksa u izvansistemskom dijelu hrvatske kinematografije, pa bi iz te strane a priorno mogli osjetiti naklonost prema Ostovićevom ostvarenju. Ostvarenju u kojem je uspio okupiti i neka zvijezdana glumačka imena, Ljubomira Kerekeša, Tarika Filipovića, Gorena Grgića, Filipa Juričića, odnosno i tekako znane epizodiste poput Kristijana Ugrine, Roberta Kurbaše i Đorđe Kukuljice. Međutim, ekipa iza kamere znatno je manje respektabilna. Pored samog Ostovića kao režisera, scenarista i izvršnog producenta, tu su direktor fotografije Edip Ahmetašević, čiji su jedini dosadašnji dugometražni igrani rad Slabašna djeca sa CNN-a, Aide Bukvić, te posve neznani montažer Antonio Golubić. U vrijeme snimanja spominjalo se da je koredatelj vodeći hrvatski žanrovac Kristijan Milić, međutim njegova imena na špici filma nema. Uglavnom, reklo bi se da je i pored posvemašnjeg neiskustva u dugometražnom igranom formatu, Mile Ostović bio autorska, producentska i tehnička alfa i omega Taksi ljubavi, a to se nije pokazalo dobrim jer izazovu koji je postavio pred sebe naprosto nije bio dorastao. Bazična situacija taksista ratnog veterana utjelovljuje ga Kerekeš, koji pati od PTSP-a i često vozi noću jer ne može spavati, a u auto mu ulaze, kao svojevrsne redovne mušterije, mlada prostitutka i samohrana majka Lana Nekić, mačo psihijatar Tarik Filipović, koji lakoćom zavodi svoje atraktivne medicinske sestre, alkoholu skloni vlasnik noćnog kluba, reper Marko Lasić Nered s neporecivom dozom glumačkog talenta, može podsjetiti na znamenitog Scorseseova taksista, no ta asocijacija ubrzo će se pokazati neopravdanom. Kerekešov Joža, naime, nije psihopat poput De Nirova Travisa Bickla, štoviše, on je neka vrsta sveca, no to nije manjak filma. Njegovi problemi leže drugdje. Ideja je bila da se spomenuti likovi i još neki nespomenuti povežu u narativnu mrežu, što je izvedeno relativno korektno, međutim njihova je karakterizacija vrlo tanka, a međusobni odnosi često lišeni uvjerljive motivacije. Radikalan je primjer interakcije prostitutke koja je iz čista mira odlučila poći putem čistoće, te njezina iznenadnog romantičnog interesa, poduzetnika Filip Juričić, ostaje naime potpuno nejasno je li mu ona otkrila svoju prošlost seksualne radnice, pa je on prešao preko toga kao nečeg nevrijednog spomena, ili mu nije rekla, pa on važnu informaciju o njoj, iz koje bi mogla proizaći dramatična situacija, naprosto ne zna. Pored ove upravo nevjerojatne dramaturške nemarnosti, tu je i problem likova dvojice narkogejmera, što bi htjeli postati opasni kriminalci. Glume ih Marin i Mihajl Kuzmičić, a pretvoreni su u teško gledljive karikature, te vrlo slaba tinejdžerska gluma u tjeloviteljice lika prostitutkine kćeri. Posebna je pak priča želja da se prikaže svijet narkomanske i seksualne dekadencije, ali tako da od one seksualne nema ni najobičnijeg poljupca usta na usta. Autor Ostović po vlastitim se riječima prije nekoliko godina preobratio na kršćanstvo, pa otuda svetac na poziciji protagonista i tipično za hrvatske katolike znatno veća permisivnost za prikaze nasilja nego seksa. Sve zajedno rezultiralo je promašenim filmom, čija je jedina olakotna okolnost što za svoj nastanak nije potrošio društvena, nego privatna sredstva.
1: Današnji Filmoskop bavio se filmovima Uhvaćen Darina Aronofskog, Zajedno Michaela Shanksa i Taksi ljubav Mile Ostovića. Autotekstova o filmovima Uhvaćeni zajedno bio je Marko Stojiljković, a o Taksi ljubavi Damir Radić. Spikeri Ivana Vukić i Šimun Miloš. Tonska obrada Ivan Šimec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, listopad 2025.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti opernoj primadoni Sinti Hansel-Bakić, koja je bila američko-hrvatska operna pjevačica, sopranistica i dugogodišnja prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, te profesorica pjevanja na Muzičkoj akademiji u Splitu i u Zagrebu. Rođena je 7. lipnja 1949. u Arlingtonu u državi Virginia, u Sjedinjenim američkim državama. Od najranije mladosti bila je u doticaju s glazbom i nije se obazirala na želju obitelji da studira povijest filozofije. Položila je audiciju za studij glazbe i nakon školovanja u New Jerseyu nastavila je studirati na konzervatoriju Nove Engleske u Bostonu, kod profesora Lava Vrbanića iz Zagreba. Za vrijeme školovanja upisala je tečaj jazz baleta i već na drugoj godini studija počela nastupati u mjuziklima. S 20 godina diplomirala je pjevanje i krenula na usavršavanju Mozarteumu u Salzburgu. Davne 1972. godine, tada 22-godišnja Cynthia pobjedila je Americi na izboru za Miss, ali je titulu odbila jer je mogla kao alternativu izabrati usavršavanje pjevanja u Splitu i izdašnu pripadajuću stipendiju. I često je znala reći kako zbog te odluke nikada nije požalila. Tamo je upoznala svog supruga Antu Bakića, koji je radio kao majstor rasvjete u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i s njime provela više od 40 godina u sretnom braku. Kao pjevačica gostovala je u svim hrvatskim opernim kućama te nastupala u Europi i Sjedinjenim američkim državama. Pjevala je s mnogim simfonijskim orkestrima kao solistica u standardnom i suvremenom koncertnom repertuaru. Cynthia Hansel-Bakić dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, među kojima se osobito ističu. Nagrada publike HNK u Splitu za najgledaniju i najbolju opernu ulogu u sezoni 1980. i 81. za ulogu Florije Toske u istoimenoj operi Giacomo Puccinija. Zatim 1992. godine nagrada grada Splita za zapaženo umjetničko djelovanje i humanitarni rad. 2005. osvojila je nagradu Milka Trnjena Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za izvrstan nastup u monooperi La Voix Humaine Francisa Poulena. Potom 2010. nagrada Salona Očić za najbolji koncert u sezoni. Zatim 2012. nagrada grada Splita za životno djelo za 40 godina uspješne operne i koncertne karijere te glazbeno-pedagoški rad. 2012. godine dobila je orden reda Danice Hrvatske sliku Marka Marulića za iznimna postignuća u kulturi. I 2018. godine dobila je nagradu Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo. Preminula je u Zagrebu 12. rujna 2021. godine. Nesvakidašnja životna priča i velika umjetnička karijera Cynthia Hansel-Bakić zabilježena je u monografiji naslova Visi d'arte, visi d'amore, što u prijevodu znači živje za umjetnost, živjet za ljubav. To je prvi stih slavne arije molitve iz opere Toska Giacomo Puccinija i životni moto naše primadone. Večeras ćemo slušati njene izvedbe arija iz opera La Bohème Giacomo Puccinija u ulozi Mimi. Zatim već spomenutu ariju iz opere Toska, također Giacomo Puccinija u naslovoj ulozi Florije Toske. Potom dvije arije u ulozi Madeleine iz opere Umberta Giordana Andrea Chenier. Potom ćemo slušati duet Simona i Amelie iz opere Simon Boccanegra, Giuseppe Verdija i nekoliko arija u ulozi Manon iz opere Manon Lescaut, Giacomo Puccinija. U ulozi Scarpia i Simona slušat ćemo baritona Ferdinanda Radovana. U ulogu Chenier i de Grieux interpretirat će tenor Viktor Bušjeta. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravnat će maestro Nikolaj Žličar i maestro Vjekoslav Šutej. Koncert se održao 1981. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadamo se da ste uživali u današnjoj emisiji koju smo posvetili američko-hrvatskoj opernoj divi Sinti Hanselbakić. Na kraju današnje emisije poslušat ćemo sjajnu izvedbu arije Manon iz opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija, Sola, Perduta, Abandonata. Sa vama su bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

0: Čuli smo skladbu Chain 2, dijalog za violinu i orkestar za Paula Zahera, Vitolda Lutoslavskog. Svirali su Anne-Sophie Mutter i simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je autor skladbe Vitold Lutoslavski. Time smo došli do kraja emisije Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Barun, lažni spasitelj, vraća se iz Argentine u korumpiranu, zaostalu, politički nezrelu sredinu, u provincijski mađarski gradić, čiji stanovnici od njega očekuju čuda. To je okosnica fabule novog romana Lasla Krasnahorkaja pod naslovom Povratak Baruna Venkhaima, koji je objavljen u prijevodu Viktorije Šantić i izdanju kuće Ocean More. Taj roman koji donosi čitavu galeriju upečatljivih likova, no progovara i o apsurdnim prilikama u suvremenom svijetu, kritičari su već proglasili jednim od vrhunaca opusa mađarskog pisca. Za Bibliovizor piše Neven Vulić. Tatjana Peruško prikazat će proznu knjigu Obiteljski riječnik Natalije Ginzburg, izvorno iz 1963. u novom prijevodu Ane Badurine, objavljenu u frakturinoj biblioteci Bodoni. Pripovijest o događajima u autoričinoj obitelji između 30. i 60. godina 20. stoljeća istodobno je svjedočanstvo o društvenoj i političkoj zbilji Italije tog doba. Za početak, tekst Nevena Vulića o povratku Baruna Venkhaima.
3: Laslo Krasnahorkaj posjetio nas je nekoliko puta u posljednjih 15 godina. Na festivalu Europske kratke priče gostovao je davne 2010. godine, kad nitko nije bio svjestan snage njegovih dijela, jer ona još nisu bila prevedena na hrvatski. Krajem listopada 2014. ponovno dolazi u Zagreb kako bi predstavio prijevod romana Rat i rat, ali poprilično promijenjena statusa kao svojevrsni hit autor. Naime, 4 godine čine veliku razliku i 2013. i 2014. dobio je nagradu BTBA za najbolji engleski prijevod godine, čime postaje jedini dvostruki dobitnik. Istodobno mu je dodijeljena nagrada Amerika za doprinos književnosti, dok je definitivna potvrda njegova svjetskog uspjeha osvajanje Međunarodne Bookerove nagrade 2015. godine. Vrijedi napomenuti da je i prije i poslije osvojio niz priznanja kojih je previše za nabrajanje. Taj samozatajni i talentirani autor, koji uglavnom boravi na relaciji između Berlina, Njujorka i okolice Budimpešte, bliži se 7. desetljeću i za sebe kaže da nema dom. Njegovi likovi također su bezdomni, emotivno i svjetonazorski. Bilo da se radi o protagonistu iz pripovijetke Posljednji vuk, glavnom liku iz njegova prvog prevedenog dijela na hrvatski, ili Korinu iz Rata i rata, koji Mađare smatra prilično čudnom i ne baš inteligentnom vrstom homo sapiensa. U niski njegovih dijela, od fenomenalnog prvijenca Sotonski tango iz 1985. do zbirke priča Sejobu je bila tamo dolje, objavljene 2008. godine u Mađarskoj, a 2016. kod nas, mnogi prepoznaju budućeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Jedan od glavnih stilskih razloga moćna je rečenica Lasla Krasnahorkaja, koja je evoluirala na tragu Bohumila Hrabala i Tomasa Bernharda. U njegovim tematskim preokupacijama pak naziremo i autorove duhovne srodnike i učitelje, Fjodora Dostojevskog, Samuela Becketa i Franca Kafku. Da ilustriramo što funkcionalno znači Krasnahorkajevska rečenica, možda je dovoljno reći da je pripovjetka Posljednji vuk samo jedna velika, meandrirajuća rečenica rasprostrta na 40 stranica malog formata, dok je roman Rat i rat raspodijeljen u 8 cjelina s oko 167 kratkih poglavlja i isto toliko dugih, nadirućih, nezaustavljivih rečenica. Ta rečenica pritom je zadivljujuće ritmična. U njoj se prepoznaje i opsesivna logoreja umobolnika i bespomoćno mucanje prestrašenog Svatkovića. Ona je sredstvo opisivanja božanske prirode umjetnosti koja ne poznaje vrijeme, jezik ni naciju, ali je istodobno i mač kojim zasjeca u trulo tkivo suvremenosti i dezorijentiranost modernog pojedinca. Plastično opisuje nenadani strah pred prijetećim licem bližnjega, te oduzetost pred sumanutim pogledom mahnitih, agresivnih i malicioznih elemenata u svakom društvu, pa tako i u onom mađarskom. Možda je najbolje reći da Krasna Horkaj rado i opsesivno opisuje krajnju nevjericu racionalna čovjeka pred svakodnevnom ljudskom kratkovidnošću i glupošću. Pritom, struktura romana komplimentira tretiranju ljudskog besmisla. Teme beznađa i nepodnošljive stagnacije često se opisuju posredstvom motiva stalne potrage, koja se nakon niza stramputica i slijepih ulica nikada neće razriješiti. Roman Povratak baruna Venkajma u Mađarskoj je objavljen 2016. 3 godine kasnije u Americi osvaja National Book Award za prijevodnu književnost, a pred hrvatsku publiku dolazi nedavno, potkraj 2022. da bi ispripovjedao kako izgleda lažni mesijanizam i tiha apokalipsa, a poglavito teror korupcije u sprezi s populizmom i nacionalizmom. Otvara se upozorenjem, kratkim preludijem u kojem neimenovani dirigent svoj orkestar upozorava da ni u snu ne pomišljaju da mu se usprotive. Premda, kaže dirigent na kraju prologa, ja ne volim glazbu, ja nisam onaj koji stvara, nego onaj koji samo čeka da sve ovo završi. U uvodnoj sceni pratimo profesora koji živi usred šumarka imenom Ružin Grm. Tom renomiranom znanstveniku, jednom od 3 svjetski najpoznatija proučavatelja mahovina, zgadio se gradski život među ljudima, pa je u jednom mizantropskom trenu sve rasprodao. Zahvalio se vjerno ispremačici i, da se od svega makne, preselio se u šumu. Luckasti profesor zgromljen je kad shvati kako mu je pred šumskom nastambom odjednom gomila ljudi. Njegova otuđena kći došla je onamo, usred ničega,

Uzeo je mitraljez i počeo rafalno pucati po zraku da rastira gomilu njuškala i novinara. Pravi problem nastaje kad u ružin grm nenadano bane skupina motorista-nacionalista koji mu bez pitanja žele pomoći. I tu Roman zapravo uzima zamah. Uzimaju mu vatreno oružje i daju ono zračno, da mu olakšaju život kad policija jednom dođe uzeti izjavu o pucnjavi. No, skupina motoriziranih ultradesničara ekspertu za mahovine nije nimalo simpatična. Već su mu jednom ranijom prigodom poklonili paket u kojem je bila karta Velike Mađarske i nekoliko starih dnevnih novina iz 1944. jer su i onda kao i sada krivo smatrali da je jedan od njih, pobornik Velike Mađarske države. Pa kad golemi grubijan iz bande koji teško kontrolira agresiju i još teže govori, ponovno bane u ružin grm i nogom izbije improvizirana vrata profesorove šupe, ovaj će ga nemilice izrešetati novim oružjem koje je u međuvremenu nabavio. Ovdje kreće Krasna Horkajev literarni rusvaj. Pomaknuti profesor bježi, sumanuta naci banda na motorima traži ga kao čopor vukova svoj plijen, a istodobno sve više jačaju glasine da se vraća barun Wenckheim, pripadnik plemenitaške obitelji koji je odavno napustio zemlju i otišao u Argentinu. Stanovnici s nadom govore o tome da će barun, plemeniti mesija, sa sobom donijeti neopisivo bogatstvo i stubokom transformirati njihov grad. Na toj narativnoj platformi autor gradi sliku mađarskog društva, premrežena korupcijom, općim debilizmom, pogodovanjem, suludim i iracionalnim idejama, fašizmom i krajnjom pasivnošću kompletnog građanstva, koje se drži dobre stare maksime ne talasaj, i pritom manijacima na vlasti omogućava da rade što god požele. Primjerice, kad se pročuje da dolazi veleuvaženi barun i ta glasina dopre do samoga gradonačelnika, on se odmah pretrgne da barunu na brzinu organizira prikladan doček. Jedna je od gradonačelnikovih ideja da se dogovori natjecanje majke u brzom guranju dječjih kolica. Na kraju se moraju zadovoljiti dočekom u kojem sudjeluje očajno loš zbor. Kompletna desničarska banda na motorima koji turiraju i nesnosnom bukom izbezumljuju paradnu kočiju i četiri stara konja, koji samo što ne pregaze okupljenu gomilu ljudi. Da bi situacija bila sočnija, barun Wenckheim ništa ne sluti. On se vraća u Mađarsku nakon pola stoljeća i očekuje vidjeti svoju ljubav iz mladosti. Identičan, nepromijenjen grad i iste stare šumarke kojima je tumarao kao mladić. Barun ne podnosi ljude, a pogotovo zazire od dodira, čak i bliskih osoba. Kad ga dočeka gromoglasna, kaotična buka i nesnosno turiranje motora, jednostavno se okrene, vrati u vagonski kupe i svima pred nosom zalupi vratima. Naposljetku ga izvuku, ali barun koji je iz Argentine potiran zbog kockarskih dugova, a u glavi nije baš sasvim svoj, prvo odluči potražiti svoju nekadašnju ljubav, Marijetu. Kad napokon dođe do njezina stana, uopće je ne prepoznaje, jer isprva ne može ni pojmiti kako je ta nepoznata starica zapravo ona bajna djevojka iz njegova mladenačkog sjećanja. Koloplet bizarnosti samo se nastavlja. Mađarska je usred nestašice goriva. Dizela nema ni za lijek, osim za odabrane i podobne. Desničarska motociklistička banda koja traga za profesorom nedodiljiva je i njome zapravo dirigira policija, dok je policijski načelnik osoba iz Sjene koje upravlja svime. Sumornu sliku Mađarske autor potvrđuje stalno iznova, opisima građana kao mlitavih poslušnika, urednika novina kao kokošara koji samo žele izvući lovu, nevjerojatnim idejama gradonačelnika koji je zbog barunova dočeka pomeo beskućnike s ulica da ne bi kvarili sliku grada i nasilu ih strpao u dom za starije, a nezbrinuto djecu izbacio iz skloništa koje se nalazilo u dvorcu, kako bi dvorac oslobodio za barunov boravak. Taj isti gradonačelnik, vidi vraga, u jednom trenu kaže da se planira gradnja fontana. Kad se priči počinje nazirati kraj, a to je nakon što baruna pijani radnici servisnom lokomotivom presijeku na tri dijela i tako ubiju svog nesuđenog mesiju, Mađarska iz romana počinje se urušavati sama od sebe. Novinski fotograf prigodno uništava slike da se ne vidi tko je bio na dočeku, ali samo ako mu se dovoljno plati. Kućni majstor u dvorcu demontira krevet namijenjen mrtvu barunu, jer mu grad njegov rad ipak neće platiti, pa vadi i spašava svoje

0: dragocjene šarafe. Adolescenti iz doma za nezbrinutu djecu, koje su istirali iz dvorca, više manje nestaju kao da ih nikad nije bilo. Lažna slika Baruna Spasitelja stvorila se da bi se u potpunosti uništila. Nesuđeni je Mesija zapravo bio poluidiot i najradije bi ga svi zaboravili, a time i vlastite postupke. U gomili logoreičnih monologa izmjenjuju se dionice fašistoidnih protuha, okorjelih kriminalaca, zbunjenih javnih djelatnika i korumpiranih političara, a čitatelj je usred toga nerijetko zbunjen. Recimo, ako pokušamo odrediti vrijeme radnje, to je gotovo nemoguće. Da pojasnimo, jasno nam je da se nalazimo u romanesknom svijetu koji je lociran otprilike 2010. godine, ali ta je iteracija literarnog postojanja ona u kojoj se apokalipsa već dogodila. Taj se svijet raspada i ruši. Mentalitet likova očigledno je nazadnjački, uzak i zadrt, a određeni segmenti radnje nikako da se uklope u vremenski niz. Autorovi signali namjerno su konfuzni. Nestašica goriva podsjeća nas na komunističko doba, a opet koriste se mobiteli. Najbolje vidimo da autor izbjegava točno odrediti vrijeme radnje po primjeru jednoga pisma. Kad ogorčeni župnik piše biskupu, a korespondencija završava ovako: odgovorite na moje pismo čim uzmognete. Napisano tad i tad, ovdje i ovdje. Ni mjesto ni vrijeme nisu izrečeni, kao da se namjerno žele poništiti. Na kraju romana stječemo dojam da se on gotovo i ne može čitati mimo shvaćanja onoga što se događa sa suvremenom Mađarskom. Dakle, mimo spoznaje tko je zapravo Viktor Orban i kako je promijenio Mađarsku državu i ustav. Ilustrativna je činjenica da je Europska komisija u rujnu 2022. dakle u vrijeme trenutne pete Orbanove vlade, Mađarsku državu proglasila izbornom autokracijom. Dakle, državom koja se ne može smatrati demokracijom u punom smislu riječi. Autor je, ako želimo reinterpretirati njegovu izjavu da nema doma, neopisivo bijesan zbog onoga što se dogodilo s mjestom njegova djetinjstva. Zato u jednom intervju kaže: Mađarska Viktora Orbana, nažalost, je jako stvarna zemlja. Nemam nikakvih iluzija i, nažalost, to je moja zemlja, ali ne i moja domovina. U romanu pripovjedač taj osjećaj eksplicitno formulira na više mjesta, a ovo je samo jedno od njih. Ovako nazadnoga naroda kakav ste vi nema nigdje na svijetu. Gore ljude od vas u životu nisam sreo. No budući da pripadam među vas, da sam vam dakle suviše blizak, teško mi je ovako od prve reći koja je to točno odbojna crta koja je vas gura na dno iza svih drugih naroda, jer teško je iskazati riječima kojoj hijerarhiji pripada riznica odvratnih ljudskih osobina kojom odbijate svijet koji vas je nažalost prepoznao, jer kad kažem biti Mađar, to ne znači pripadnost određenom narodu, to je bolest, neizlječiva, užasavajuća pošast, epidemija koja svakog promatrača tjera samo na povraćanje. Iz tog razloga, ali i niza već spomenutih, u tekstu osjećamo egzistencijalnu težinu, što se potvrđuje u analeptičnoj epizodi susreta baruna Wenckheima s nadbiskupom Jorgeom Marijom Bergoljom, budućim svetim ocem, koji usred noći želi da raspravljaju o jednom mučnom problemu, o vječnoj borbi dobra i zla, koji glasi ovako: ako jedan dobar čovjek nije dovoljan za dobro, kako to da je jedan zao dovoljan za zlo? Postavlja se pitanje kako sažeti ono što roman Povratak baruna Wenckheima jest. Istodobno je suludo putovanje nepojmljivim razmjerima ljudske gluposti, oda i potlačenima, ali i onima koji tlače. Velebna i majstorski napisana Odiseja koja je, za razliku od prijašnjih romana, dobrano stilski olabavljena. Rečenice su kraće, jezik je elementarniji, a apokalipsa je potpuna, što nam donosi određenu zadovoljštinu. Dapače, na samome kraju nalazi se svojevrsni indeks onoga što je preživjelo i onoga što je u tekstu uništeno. Treba li uopće reći da je potonji popis onoga uništenoga znatno dulji? Stoga, onim malobrojnim čitateljima koji su zaljubljeni u Krasna Horkajevo pismo, njegove divne i sulude narativne ideje te majstorsko oblikovanje teksta, ova knjiga, koju je s mađarskoga izvrsno prevela Viktorija Šantić, došla je kao naručena. Pri tom treba reći da, premda se eksplicitno spominje autorova rodna Mađarska, ovaj tekst duhovni obračun s opće svjetskom ljudskom glupošću, pasivnošću, te sklonosti prepuštanju i popuštanju tiranima. Oni koji Lasla Krasna Horkaja nikad nisu čitali, trebali bi znati da je roman Povratak baruna Venkheima pripovjedno osjetno drugačiji i zahtjevniji od onoga u književnosti uobičajenoga. Ponekad ga uopće ne treba pokušati shvatiti ili kontekstualizirati, već mu se samo prepustiti da nosi, riječ po riječ, rečenicu po rečenicu.
1: O knjizi Obiteljski rječnik Natalije Ginzburg piše Tatjana Peruško. Roman Lessico familiare Natalije Ginzburg u Italiji objavljen 1963. godine, u nas se pojavio samo 2 godine poslije pod naslovom Dani jedne obitelji. Nedavno je Obiteljski rječnik objavljen u biblioteci Bodoni nakladničke kuće Fraktura u prijevodu Ane Badurine. Pripovijest je to o događajima u autoričinoj obitelji između 30. i 60. godina 20. stoljeća, no pripovjedni obzor širi se mnogobrojnim likovima čije sudbine u središte zanimanja dovode društvena, politička i kulturna zbivanja. U uvodnoj napomeni autorica ističe da knjiga govori o stvarnim ljudima, događajima i mjestima koji nose stvarna imena, te da je napisala samo ono čega se sjeća, jer u najvećoj mjeri pripovjeda o razdoblju svojega djetinjstva. Ističe također da u knjizi ne govori o sebi, nego o vlastitoj obitelji, pa stoga Obiteljski rječnik ne valja čitati kao autobiografiju u užem smislu riječi, nego kao roman. Fabula sjećanja seže od Natalijina djetinjstva do drugoga braka, no pripovjedno vrijeme teče nejednako. Dok je u prvom dijelu romana kronologija nejasna, u drugom će dijelu vrijeme poteći brže, skokovito, a sudbine likova bit će jasnije ocrtane. Istodobno, čitatelj ne stječe dojam da je djetinjstvo prestalo. Kada pripovjeda o prošlosti, Ginzburg je gotovo nikad ne prikazuje kao svršeno vrijeme. Talijanski kritičar Cesare Garboli, autoričin dugogodišnji prijatelj, prepoznaje u tom vještom i katkad proturječnom stapanju odrasle i dječje dimenzije nenadmašni model Tolstojeva romana Rat i mir, uz koji je, kao i uz djela Čehova i Dostojevskog, Ginzburg odrastala. Jer, napominje Garboli, Tolstojevi odrasli likovi kao da su načinjeni od neke dječje biti, čudesno izrasle i uvećane. Natalija Ginzburg događaje bilježi iz očišta najmlađe kćeri u obitelji Levi, kako glasi njezino djevojačko prezime, koja dječje iskreno i naizgled naivno, a zapravo pronicavo i nerijetko ironično, promatra vlastitu obitelj. Kudikamo više od izmaštanih dječjih svjetova, pripovjedačicu zanima život odraslih. No ona sama rijetko je prisutna kao lik, osobito u prvom dijelu romana. Njezin je pogled bitno obilježen samo zatajnim prešućivanjem vlastite prisutnosti i vlastitih shvaćanja. Pripovjedajući o događajima kojima svjedoči, ne govori o tome kako su se oni odrazili na nju, bilo na emocionalnom, bilo na egzistencijalnom planu. Bilježi jedino njihove posljedice na obitelj. Međutim, i tada su u prvome planu činjenice i promjene, a ne osjećaji. Što su događaji bolniji, suzdržanost je veća. Obitelj Levi, židovsko-katolička je obitelj. No židovstvo, kao i religija općenito, u romanu rijetko postaje glavnom temom. U samo 2 slučaja autorica čini iznimku. U opisu 2 prijateljica, blizanki koje odrastaju uz oca odanog židovskoj vjeri i tradiciji, te u komičnom prikazu bake, očeve majke, koja se grozi svih koji nisu židovi, jednako kao što se grozi mačaka i životinja, i koja ustrajno izgovara molitve na hebrejskom, ne shvaćajući ni riječi hebrejskoga. Uz vitalizam i vedrinu, upravo u humorizmu i ironiji, možemo prepoznati jedno od obilježja židovske tradicije u talijanskoj književnosti, kako potvrđuju tršćanski pisci Ettore Schmitz, poznatiji kao Italo Svevo, te pjesnik Umberto Saba. Otac Natalije Ginzburg bio je tršćanski židov, Giuseppe Levi, ugledni znanstvenik, biolog i histolog, između ostalog i profesor anatomije na sveučilištu u Palermu. Majka, Lidija Tanci, podrijetlom je iz tršćanske katoličke obitelji. Majčina sestra Druzila Tanci postaće supruga pjesnika Eugenija Montalea, a majčin brat, skladatelj Silvio Tanci, skončao je mlad, počinivši samoubojstvo. Premda je roman usredotočen na obiteljski život, u njemu su evocirani ključni događaji italijanske moderne povijesti, od uspona fašizma, rasnih zakona i fašističkog terora, do rađanja antifašističkog pokreta u Torinu, nacističkih deportacija i, konačno, oslobođenja. Obiteljski riječnik svjedočanstvo je o uporištima antifašističke kulture u Italiji. Jedno od najvažnijih svakako je nakladnička kuća Einaudi, koju su 1933. godine osnovali Giulio Einaudi, Cesare Pavese, Massimo Mila, Norberto Bobbio i Leone Ginzburg, Natalijin budući suprug. On je rođen u Odesi, kao Lev Fjodorović Ginzburg, u židovskoj obitelji rusko-ukrajinskog podrijetla, no njegov biološki otac bio je talijanski židov. Leone se školovao u Torinu, gdje će se nakon studija baviti ruskom književnošću, te do svoje prerane smrti surađivati sa Einaudijem. Smrti su u romanu Obiteljski riječnik prikazane tako da ne utječu na ostatak priče, baš kao ni ostali povijesni događaji, makoliko se snažno odrazili na život obitelji Levi. Leoneova smrt, primjerice, ispripovjedana je posredno i gotovo impersonalno, preko portreta koji je Giulio Einaudi dao objesiti u ured nakon njegove smrti. Slijedi kratka obavijest o tome da je Leone umro u njemačkom zatvoru u Rimu tijekom okupacije. Drugih komentara nema, kao ni u slučaju ostalih tragičnih događaja. Obiteljska svakidašnjica u kući Levi događa se na pozadini progona, pritvora i zatvora, ispitivanja, mučenja, bjegova, deportacija, pa čitatelj prirodno očekuje emotivnije svjedočanstvo o njima, ponajprije o progonu židova i antifašista. No neće ga pronaći. Kao što se suprugova smrt objektivizira u fotografiji prigodno obješenoj na zid ureda, tako se na pola stranice jedan jedini put u romanu izravnije spominje stradanje židova u koncentracijskom logoru. Izvor tog zazora prema izražavanju osjećaja u prvome redu negativnih, kao što su strah, trauma, bol, tuga, Cesare Garboli prepoznaje u Natalijinoj vjeri u sreću, u stvarnost kao izvor sreće, za razliku od patnje u kojoj vidi sramotu, nešto neproduktivno, što treba tajiti od drugih, nešto što pripada samo nama i s nama mora nestati. Mnogo je načina da se piše o vlastitoj obitelji. Onaj koji je izabrala Natalija Ginzburg vidljiv je već u samom naslovu, ali i u prvom prizoru, isječku svakidašnjeg razgovora kojim roman počinje, predstavljajući glavne likove obiteljskog romana. Posljednje stranice kao da kružno zapečačuju tu usredotočenost na izgovorene riječi, zatvarajući gibanje od jednoga svagdašnjeg prizora do drugog završnim razgovorom koji označuje kraj Natalijina suživota s obitelji te preseljenje u Rim nakon drugog braka. Drugim riječima, odrasla pripovjedačica prisjeća se svojega djetinjstva i članova svoje obitelji tako što nas upoznaje s njihovim rječnikom, karakterističnim za određene situacije, sa svojevrsnim verbalnim tikovima, s obiteljskim komunikacijskim kodom. Uporabom karakterističnih izraza Ginzburg primjenjuje u proznom pripovjedanju ono što poznajemo iz epskih spjevova. Ti izrazi postaju, kako je primijetio talijanski kritičar i teoretičar Cesare Segre, svojevrsni stalni epiteti. Umjesto pridjeva, tu funkciju ovdje obavljaju frazemi, izrazi karakteristični za neki lik, bilo da je riječ o članovima obitelji ili o likovima koje oni spominju u svojim razgovorima. Tako se za nekoga kaže da je šempjast, obiteljske znanice kad su blesače ili babe, a svijet, ako je suditi prema riječima Natalijina oca, vrvi smutljivcima i magarcima, počevši od vlastite obitelji. Tu su i mnogobrojni opisni lajtmotivi, posjetitelji, prijatelji i rodbina predstavljeni su nekom svojom osobitošću, stasom, brkovima, frizurom, životinjskim i biljnim konotacijama. I epski epiteti i frazemi funkcioniraju kao podsjetnici na osobe i događaje. Oni su verbalni madlen koji se učestalim ponavljanjem pretvaraju u oznake pripadnosti i zajedništva. Sama pripovjedačica obiteljski idiolekt definira kao obiteljski latinski, koji odoljeva vremenu. Njegove su rečenice kao, navodim, egipatski ili babilonsko-asirski hieroglifi, svjedočanstvo o životnoj jezgri koja je prestala postojati, ali koja preživljava u svojim tekstovima. Završen citat. On je ujedno temelj obiteljskog jedinstva i opstaće dokle god postoji obitelj. Otac i majka protagonisti su ove knjige koja na prvi pogled nema glavnog lika, jer se leksikon frazema i poštapalica u prvom redu temelji na njihovim riječima. A u njima se jasno zrcele njihovi karakteri. Očev riječnik obiluje pogrdama na račun drugih. Majčin pak često sadržava izraze divljenja ili dobronamjernog imitiranja tuđih poštapalica. Obitelj Levi živi patrijarhalnim načinom života. Majka koja odustaje od studija medicine da bi se posvetila djeci, prikazana je kao optimistična i vedra osoba, prema suprugovu mišljenju odveć sklona frivolnim, trivijalnim interesima, kao što su glazba i odjeća, te iskazivanju divljenja uzorima, pogotovo ženskim. No, ona je ujedno izvor anegdota i obiteljskih priča, koje uvodi u poznati i utješan svijet obitelji, čineći bliskim ono daleko i strano. Otac, premda strog, zbog svoje netaktičnosti rijetko uspjeva postići željene rezultate. Često osoran ili podrugljiv, uvijek je kritičan, pogotovo prema dvojici sinova, dok s trećim dijeli opsjednutost planinom i hodanjem. Osim glazbe, iskreno prezire i suvremeno slikarstvo. Unatoč tome, komični registar prevladava u njegovoj karakterizaciji, kao u ostalom i u čitavom romanu. Natalija Ginzburg u obiteljskom rječniku pokazuje iznimnu vještinu opisivanja, uočavanja i bilježenja gesta koje govore više od onoga što doslovno znače i opisuju. U njezinu prikazu, međutim, osobe se, unatoč vremenskome protoku, ne mijenjaju. One su zatočene u gestu kojom ih pripovjedačica predstavlja, te se katkad mogu doimati statično, poput maski ili karikatura. O romanu koji je 1963. osvojio nagradu Strega i kojemu se i danas čitatelji rado vraćaju, a mnoge talijanske književnice u njemu pronalaze uzor, kritičari nisu uvijek pisali pohvalno. Tako mu istaknuti talijanski kritičar i književni povjesničar Alberto Azor Rosa zamjera gomilanje banalnih pojedinosti i svođenje mnogobrojnih povijesnih osoba uključenih u roman na privatnu dimenziju. Spomenute tek imenom, one su, tvrdi Azor Rosa, dekontekstualizirane, odvojene od svoje stvarnosti. S druge strane, Ginzburg je, pišući o privatnom i pojedinačnom, o navikama, verbalnim i drugim tikovima svojih likova, ponudila svjedočanstva kakva teško možemo pronaći u službenim biografijama. Tako primjerice doznajemo o Pavezeovoj nesklonosti rastancima i potpunom predavanju ljubavnoj vrućici i patnji, o ljubavi prema prvim trešnjama koje imaju okus neba ili o sposobnosti da na ruskom kaže kako voli čaj sa šećerom i limunom. Obiteljski album Levijevih, u kojem se kao u kakvom glazbenom kontrapunktu nižu upamćene i prenesene riječi, fraze, anegdote i priče, ostvarenje je autoričine mladenačke želje da pripovjeda o osobama s kojima živi. No, knjigu sjećanja, sazdanu od riječi njezinih najbližih, Natalija Ginzburg uspjela je napisati tek u trenutku kad je obiteljska svakidašnjica postala prošlošću.
2: Za današnji bibliovizor Neven Vulić pisao je o romanu Povratak baruna Venkhajma Lasla Krasnahorkaja, a Tatjana Peruško prikazala je knjigu Obiteljski riječnik Natalije Ginzburg. Spiker je Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

0: tragom glazbe. Dora Pejačević, portret u 10 stavaka, šesti dio putovanja. Autor Domagoj Marić.
1: U današnjoj emisiji ciklusa u kojem predstavljamo najveću hrvatsku skladateljicu Doru Pejačević, posvetit ćemo se putovanjima i gostovanjima skladateljice do njezina povratka u Hrvatsku 1913. U središtu emisije bit će dva velika putovanja Dore Pejačević, turneja koja je skladateljicu vodila u Mađarsku i Hrvatsku 1910. I putovanje u Egipat 1912. godine.

0: Dora Pejačević mnogo je putovala tijekom svojega života i unatoč svim nastojanjima i istraživanjima, i dalje nemamo potpuni pregled njezinih putovanja. Skladateljica nikada nije pohađala formalno obrazovanje, niti je kao pripadnica plemičkog staleža bila zaposlena. Stoga, tijekom cijeloga života nije imala stalne obveze koje bi je sprječavale u brojnim putovanjima. Koliko nam je danas poznato, Dora Pejačević je živjela u Austro-Ugarskoj, Njemačkoj i kratko u Kraljevini SHS, a posjetila je Englesku, Francusku, Italiju i Egipat. Skladateljica je osobito često putovala unutar Austro-Ugarske monarhije, posebno u vrijeme Prvoga svjetskog rata, kada zbog ratnih zbivanja nije mogla napuštati granice svoje zemlje. Tim ćemo se putovanjima posvetiti u nekoj od sljedećih emisija, pri čemu će posebno mjesto zauzimati putovanja u češki dvorac Janovice, u kojim je živjela njezina prisna prijateljica Sidonia Nadherný von Borutin.
1: I turneja po Mađarskoj i Hrvatskoj 1910. i putovanja u Egipat 1912. zbili su se u vrijeme kada je skladateljica živjela u Njemačkoj. Riječ je o prvom njemačkom razdoblju u životopisu Dore Pejačević, koje bismo okvirno mogli smjestiti između 1909. i 1913. godine. U to je vrijeme nastalo nekoliko ključnih dijela naše skladateljice, od kojih smo neka već slušali u prethodnim emisijama. Na početku današnje emisije čuti ćemo treći klavirski ciklus Dore Pejačević, suitu za klavir Hiroviti valceri. Nakon Maštanja i Života cvijeća, Dora Pejačević treći je i posljednji put posegnula za cikličkim dijelom za klavir solo. U nastavku njezine skladateljske karijere naći ćemo opuse koji se sastoje od više klavirskih minijatura, ali u tom slučaju ipak ne možemo govoriti o cikličnosti i unutarnjoj koheziji djela, kao što je to slučaj kod Maštanja, Života cvijeća i Hirovitih valcera. U današnjoj emisiji poslušat ćemo tri sačuvane minijature iz opusa 32a, četiri klavirska komada za glasovir, a u sljedećim emisijama čućemo i dva intermeca za glasovir opus 38 i dvije skice za glasovir opus 44 i konačno dva nokturna za glasovir opus 50. Ipak u opusu Dore Pejačević možemo govoriti samo o tri istinska klavirska ciklusa. Treći od njih, Hirovite valcere, slušamo u izvedbi pijanistice Sretne Meštrović.

0: Slušali smo ciklus Hiroviti valceri Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Sretne Meštrović.
1: Već tijekom 1910. godine Dora Pejačević je u Drezdenu počela surađivati s triom Bachmann, koji je u Njemačkoj izveo nekoliko njezinih skladbi. Ta je suradnja ubrzo dovela do zajedničke turneje tijekom koje su održani koncerti u Budimpešti, Pečuhu, Osijeku i Zagrebu u jesen 1910. Skladateljica je pratila ansambl, prisustvovala koncertima i izlazila na pozornicu nakon izvedbi svojih dijela. U Zagrebu je koncert organizirao Odbor za unapređivanje komorne glazbe, a program je uključivao više njezinih skladbi nego prethodna tri koncerta. U 7 solo pjesama opus 23 u Zagrebu su izvedena i ranija dijela Dore Pejačević, dotad poznata samo iz poluprivatnih zagrebačkih izvedbi. Osim dijela Dore Pejačević, njemački komorni sastav na svim je koncertima izveo i skladbe velikih njemačkih i austrijskih skladatelja 19. stoljeća. Kritike nakon zagrebačkog koncerta bile su podijeljene. Dok su pojedini autori isticali uspjeh i srdačan prijem publike, drugi su smatrali neprimjerenim stavljati dijela Dore Pejačević u skladbe Beethovena, Schuberta ili Brahmsa, te su dovodili u pitanje njihovu umjetničku zrelost. Prilično kritičan bio je Anton Gustav Matoš, koji je prisustvovao koncertu te je u časopisu Suvremenik kritizirao i domaću glazbenu sredinu i gostujuće izvođače. Zanimljiv detalj zabilježen u tisku odnosi se na govor predstavnika jednog zagrebačkog glazbenog društva koji se skladateljici obratio na njemačkom jeziku, što je dio kritike protumačio kao neprimjereno u tadašnjem nacionalnom kontekstu. Slušamo ulomak teksta objavljenog u zagrebačkim novinama Pokret nakon koncerta održanog u Hrvatskom glazbenom zavodu 15. listopada 1910. U pozadini i u nastavku emisije slušamo drugi stavak klavirskog trija opus 29 Dore Pejačević, Scherzo Allegro.

Općinstvo je burno pljeskalo i nadarilo skladateljicu cvijećem. Tu se je dogodila jedna vrlo nemila upadica. Izaslanstvo Lisinskoga predalo je grofici Pijačević krasni lovor vijenac. I neki nadobudni mladi gospodin je kćer bivšega hrvatskoga bana u glavnom gradu Hrvatske na javnom koncertu pozdravio njemački. Nažalost, ne znamo ime toga gospodičića, da mu sačuvamo slavnu uspomenu. Ne znamo da li je to učinjeno sa znanjem društva. Upravo ne možemo u to vjerovati i držimo da će društvo znati toga gospodina egzemplarno kazniti za tu nesmotrenost, koju su prisutni dobrim dijelom osjetili kao drsku uvrijedu. Priznajemo rado da je taj mladi gospodin posve ispravno mislio, da ga nažalost u tuđinskom duhu odgojena grofica neće razumjeti bude li hrvatski govorio. Ali je taj isti gospodin morao i to znati, da kao izaslanik hrvatskoga pjevačkoga društva u Hrvatskoj ima i hrvatski govoriti i da to za skladateljicu može biti možda čak i uvrijeda. Svakako očekujemo od Lisinskoga u toj stvari odlučan postupak i razrješenje.

Poslušajmo u nastavku emisije Finale klavirskog trija opus 29 Dore Pejačević u izvedbi violinista Andrea Bjelova, violončelista Kristijana Poltera i pijanista Olivera Trindla.

Među brojnim putovanjima u životu Dore Pejačević posebno mjesto zauzima putovanje u Egipat u proljeće 1912. Skladateljica je u pratnji svoje sestre Gabriele, ujaka Velimira i guvernante Edith Davison u grupi koja je očito obuhvaćala skupinu aristokrata iz cijele Austro-Ugarske monarhije, posjetila Egipat. Zahvaljujući skladateljičinim pismima, znamo da je putovanje trajalo oko 6 tjedana, da su posjetitelji put započeli brodom iz Trsta, te da skladateljičina majka Elizabeta Lila Pejačević tada nije mogla ići s njima, jer je zbog narušena duševnog stanja već bila u sanatoriju. Zbog majčine bolesti, Dora Pejačević nije osjećala pretjerano oduševljenje prije polaska na put, no 6 tjedana u Egiptu ipak je ostavilo snažan dojam na nju. O tom je putovanju Dora Pejačević ostavila detaljan opis u pismu češkom plemiću Johannesu Nathernom. Pismo je u izvorniku napisano na njemačkom jeziku, kao većina sačuvanih napisa Dore Pejačević, a u nastavku emisije slušamo ga u prijevodu autora emisije Domagoja Marića.

Našice, 12. svibnja 1912. Dragi barune Johanesu, najljepša vam hvala na vašem pismu. Molim vas, nemojte se uplašiti ovoga golemog arka papira. Ali budući da znam da rado želite čuti moje dojmove iz Egipta, kao što znam da oni neće stati na uobičajene 4 stranice papira za pisma i da je pisanje na ovakvom papiru mnogo ugodnije, zanemarit ću formu pa vas molim da učinite isto. U pravu ste ako mislite da sam iz zemlje faraona ponijela lijepi i nezaboravan utisak i zapravo tek sada u sjećanju prepoznem prekrasnu darežljivost te zemlje, koja bi se na prvi pogled mogla učiniti pustom i beznadnom. Egipat je zemlja kontrasta, a oni stoje tako neposredno jedni uz druge, da je isprva teško moguće zaključiti ne isključuju li oni neki određen osjećaj harmonije. 2 ili 3 kilometra širok pojas plodnog tla, koji se proteže duž cijeloga Nila,

dosegnutoj najjednostavnijim sredstvima, te neumornom i nepojmljivo ustrenom radu ljudi mnogih naraštaja, stoje nastambe Arapa, četiri zida, najčešće bez krova, sa samo jednom prostorijom u kojoj zajedno obitavaju ljudi i životinje. Potrebno je samo nekoliko koraka da se od velikih hotela, uređenih u modernom komforu i luksuzu, nađete usred života i vreve domaćeg življa, koji je bez premca po pitanju oskudice, nečistoće, prljavštine i divlje buke. U Kairu možete živjeti kao u Parizu, ali kao da živite u Kristovo doba. Često sam pred sobom imala sliku upravo tog vremena, jer pravi Egipat vjerojatno i nije bio bitno drugačiji. Pred sobom sam vidjela Krista. Mogla sam točno zamisliti kakav je tip čovjeka bio i kako je živio, podučavao i patio među ovakvim ljudima. U starom dijelu Kaira, u nekoj prljavoj četvrti, nalazi se jedna prastara koptska crkva. Sagrađena je iznad pećine u kojoj su Marija i Josip navodno proveli nekoliko mjeseci s malenim Isusom za vrijeme bijega u Egipat. To sam mjesto posjetila s priličnim ganućem. Ali što je i što znače Krist i njegovo vrijeme u toj zemlji? Starine koje su tamo iskopane najčešće potječu iz 3. do 4. tisućljeća prije Krista, a ovdašnji vodiči govore o njemu kao nekakvom stranom proroku. Možda je ta okolnost zapostavljanja u meni intenzivnije pobudila religiozno osjećaje. Nikada mi naša crkva i misa nisu bile toliko drage kao u onoj maloj, skromnoj misionarskoj crkvici u Luksoru i Asuanu.

Što se tiče večernjih ugođaja u Egiptu, oni su bajkoviti. Jedinstvena je ta kombinacija boja. U Donjem Egiptu dominira crveno-žuta. U Gornjem Egiptu, posebno u Asuanu, ljubičasta u svim nijansama. Zrak je svijetao i bistar. Samo se oko Kaira navečer dižu izmaglice snila. Ono što se isprva dojma kao kontrast, uskoro djeluje u svojem jedinstvu i veličini kao cjelina. Pustinja, koja se prije pričinjala pustom i otužnom, pretvara se u čudesno otkrivenje. U njoj ima nečega tako kraljevski uzvišenoga, neka veličina, moć i tišina, da joj se jedino može pristupiti s divljenjem i određenom svetom bojazni. Ljudi okruženi takvom veličinom, takvim zalascima i vječnim suncem, ne mogu biti drugačiji nego onakvi kakvi su Arapi. Impulzivni su, ali nisu podli. Djetinjasti su, a opet vrlo razboriti. Fanatični su, ali ne i razozdani. Snažni su, žilavi i ne boje se smrti. Uistinu ima nekog fascinantno veličanstvenog u tome svemu, pa ipak, kad pogledam ovdje u Našicama kroz prozor i vidim to bogatstvo sočnog zelenila, vidim to prekrasno buđenje prirode koje se ponavlja svake godine, čujem tisuću glasova stvorenja koja se raduju životu, pa moram sama sebi priznati da ovo nikad ne bih mijenjala. Predmeti i ljudi postaju nam najdraži kada upoznamo njihove suprotnosti i započnemo uspoređivati. Ali postoje stvari i ljudi koje ne možemo uspoređivati, pa možda i griješim kada činim usporedbu između onoga tamo i ovoga ovdje, koju ne treba činiti. U svakom slučaju, svakom bi čovjeku kojega krasi smisao za prirodu i smisao za umjetnost, a koji si to može priuštiti, najtoplije preporučila putovanje u Egipat, savjetujući mu pritom da to učini uskoro, jer se bojim da će kultura te zemlje ubrzo uništiti mnogo njezine draži.

0: Posjet u Berlinu nakon vašeg oduševljenja Malerovom osmom simfonijom i sama bih je jednom rada čula. Za sada izgleda da ću se najprije upoznati tek s devetom, koja će biti izvedena na festivalu Musikfest Wohe u Beču od 21. lipnja do 1. srpnja. Lijepo da ste se sjetili mojih skladbi na izložbi Žena u domu i na poslu i drago mi je da se niste razočarali. Trenutno dovršavam jednu svitu valcera za klavir, onda je tu nekoliko novih pjesama, a nadam se da će tijekom ljeta biti izdan i jedan trio, klavir, violina, violončelo. Zanima me, jeste li protiv toga da žene čitaju filozofska djela? Dugo sam čitala samo različitim filozofima i tako dalje, ali sam se sada udubila u knjigu Tajne svijeta Ernsta Haeckela. Knjiga me jako zanima, kao i sve zasnovano na prirodnim znanostima, ali unatoč tome neću postati pristalica Haeckelove filozofije. Monizam mi je vrlo uvjerljiv, ali teško primjenjiv u životu. Moja majka, kojoj nije bolje, još je u Konstancu, ne znamo koliko će tamo ostati. Šogorica i brat Marko odveli su moju sestru Gabi u Budimpeštu, u bijeli svijet. Velimir, koji je u veleposlanstvu u Bukureštu, nedavno je bio par dana ovdje. Iako vam je rukopis vrlo čitak, zanimalo bi me, bi li ga neki kaligraf mogao modificirati u neku ljepšu varijantu? Navodno je rukopis odraz karaktera, a onda mora da je vaš vrlo kompliciran. Ako je Sidi još kod vas, recite joj da joj želim sve najbolje. A vas mnogo i srdačno pozdravlja Dora Peačević.
1: Čuli smo pismo koje je Dora Peačević poslala Johannesu Nathernom 12. svibnja 1912. u kojem je opisala snažne dojmove koje je na nju ostavilo putovanje u Egipat. Poslušajmo u nastavku emisije Impromptu u B-duru za glasovir opus 32b u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: U stvaralaštvu Dore Peačević ističu se dva ciklusa solo pjesama nastala tijekom prvoga njemačkog razdoblja, dvije solo pjesme Zwei Lieder opus 27 i četiri solo pjesme Vier Lieder opus 30. Prvi ciklus uključuje pjesme Polako kročim ulicom i Zameten, koje su nastale prema stihovima Wilhelmine Wickenburg-Almaš i Ernsta Straussa. Te smo pjesme slušali u prethodnoj emisiji.
1: Ciklus četiri solo pjesme sadrži pjesme Krik, Ljubavni zanos, Vjerujem dragi i Sano sreći, koje je Dora Peačević skladala prema stihovima njemačke pjesnikinje Anne Ritter i posvetila baronici Marijani Konradsheim, o kojoj nemamo više podataka. U ova dva ciklusa glazbeni pristup prilično je različit. Četiri solo pjesme imaju izraženiju klavirsku pratnju i vokalnu liniju koja odražava nove glazbene tendencije u odnosu na prethodne dvije pjesme. Poslušajmo u nastavku emisije četiri solo pjesme opus 30 Dore Peačević u izvedbi altistice Ingeborg Danz i pijanista Korda Garbena. Prije svake pjesme čućemo i prepjev na hrvatski jezik koji potpisuje Antun Petrušić.
0: Krik. Kad jednom u svibnju poljubi me ti, tad cvale su lipe u slavuja pjev. S polja se čuo zaboravljen zvuk, ko zvonjav jek, sretni bili smo mi. Ali cvjetno je ljeto već prošlo za nas, jezovito, pusto u šumi je sve, i nebo je blijedo, to zime lik, u mislima ori se glas kao krik.

Ljubavni zanos. Kao strast je tvoja ljubav, kao vino cijelov tvoj. Usne opile me tvoje, moj si mir i san si moj. Tvoja ruka moje ležaj, tvoja pjesma odmor blag, sreća sva i sjaj ljubav, sve mojih snova trag.

San o sreći. Kad snivaš ti o meni san, tad tiho priđem k tebi i stavim plačni odras tvoj uz drago lice tvoje. I plaho uzmem glavu snenu, tad u ruke svoje. I mislim da smo mrtvi mi i da je kraj života. A teški očni kapci su blizine moje slutnje. Sam cijelov dajem ti i odlazim bez ljutnje. U zoru kad se budiš ti, svud leži ocijaj blijedi i odjeg suzne radosti. Što san o sreći vrijedi?

0: Četiri solo pjesme Dore Pejačević čuli smo u izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena. Nedugo nakon četiri pjesme, skladateljica je napisala i četiri klavirska komada opus 32a, koje je također označila kao suitu, baš kao i hirovite valcare koje smo čuli na početku današnje emisije. Četiri klavirska komada opus 32a sastoje se od sljedećih minijatura: Posveta, Vilin konjic, Leptir i Večernja misao. Nažalost, prvi od njih, Posvetu, ne možemo čuti jer je djelo izgubljeno.
1: Dvije klavirske svite iz prvog njemačkog razdoblja Dore Pejačević predstavljaju različite skladateljske smjerove. Hiroviti valceri opus 28 povezuju se s ranom romantikom, dok opus 32 možemo razumjeti kao pripremu za njezin koncert za klavir i orkestar opus 33. Te svite vjerojatno odražavaju utjecaje njemačkih profesora kompozicije na Doru Pejačević. Sonatu za violinu i klavir opus 26 i hirovite valcere opus 28 može se povezati sa skladateljičinim radom s Percyjem Sherwoodom, dok je ime Waltera Courvoisiera vjerojatno bilo ključno za prijelaz u novije glazbene smjerove u opusu Dore Pejačević. Poslušajmo u nastavku emisije minijature pod naslovom Vilin konjic, Leptir i Večernja misao iz opusa 32a Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: U izvedbi pijanistice Nataša Veljković čuli smo tri sačuvane minijature iz opusa 32a Dore Pejačević s naslovima Vilin konjic, Leptir i Večernja misao. Na samom kraju prvoga njemačkog razdoblja Dore Pejačević zabilježen je događaj koji je imao presudan utjecaj na njezinu odluku da se iz Njemačke vrati u Našice. Riječ je o komornom koncertu humanitarnog karaktera, održanom 19. prosinca 1912. u dvorani svratišta Weigert, današnjem Našičkom kinu. U samu skladateljicu, koja je nastupila kao pijanistica i violinistica, na koncertu su se predstavili tadašnji gradonačelnik Našica, Radovan Plemeniti Marjanović, koji je svirao violinu i violu, pijanist Antun Močanji i violončelist Franjo Vitez Ernst.
1: Program koncerta, sastavljen od pet kraćih cjelina, bio je iznimno raznolik, a glazbenici su nastupili u različitim sastavima. Dora Pejačević, koja je bila središnja figura večeri, nastupila je gotovo u svakoj točki programa, a izvedena su neka od njezinih najvažnijih dijela iz srednjeg razdoblja. Dvije minijature za violinu i klavir, menuet opus 18 i romanca opus 22. Dva stavka iz klavirske svite Hiroviti valceri, prvi u S-duru, moderato, i drugi u A-duru, gracioso, te dva srednja stavka iz klavirskog kvarteta u D-molu, opus 25. Osim toga, Dora Pejačević nije bila samo izvođač, već i ključni organizator tog velikog glazbenog događaja, koji je prema kritikama predstavljao najvažniji kulturni trenutak u Našicama do tada.
0: Program koncerta odražavao je bogatu glazbenu scenu koju je skladateljica upoznala u Dresdenu. Među izvedenim djelima bila su i djela s kojima se Dora Pejačević vjerojatno susrela tijekom boravka u Njemačkoj, poput Pčela iz zbirke Bagatele, opus 13, François Schuberta, te klavirskog preludija Sergeja Rahmanjinova. Uz to, koncert je obuhvatio skladbe koje je našička publika sigurno prvi put čula, kompozicije Njemca Maxa Brucha te Francuza Benjamina Godara i Daniela Van Gensa, čime je Pejačević osobno pridonjela da se ta djela prvi put čuju u Slavoniji, a vjerojatno i u cijeloj Hrvatskoj.
1: Za Doru Pejačević ovaj koncert bio mnogo više od glazbenog nastupa. On je označio njezini izlazak iz okvira obiteljskog salona i prvi nastup pred širom gradskom publikom. Kritike koje su uslijedile bile su iznimno pohvalne, a uspjeh koncerta nije ostao nezamijećen. Održan u prosincu 1912. koncert je bio dio njezinog posjeta obiteljskom domu. Nakon blagdana u Našicama, Dora Pejačević vratila se u Njemačku, gdje je ostala još oko 3 mjeseca. Vjerojatno je uspjeh ovog nastupa pridonio njezinoj odluci da skrati boravak u Njemačkoj i konačno se trajno vrati u Našice. Za skladateljicu u najaktivnijoj stvaralačkoj fazi, Našice su nakon ovog koncerta postale ugodnija i privlačnija sredina za život i rad. Komorni koncert u Našicama nije bio samo završni trenutak prvog njemačkog razdoblja Dore Pejačević, već i simboličan prijelaz u novu fazu njezina života.
0: Njezino najvažnije djelo na tom koncertu bio je klavirski kvartet u D-molu, opus 25, iz kojeg su izvedena dva srednja stavka, a koji je, zanimljivo, praizveden u salonu njezinog profesora Dragutina Kajzera u studenome 1909. Klavirski kvartet tako postaje djelo koje je označilo početak i kraj prvog njemačkog razdoblja Dore Pejačević, a njegova izvedba u Našicama predstavljala je i završnu točku njezina boravka u Dresdenu i početak trajnog povratka u rodnu sredinu. Poslušajmo u nastavku emisije drugi stavak Adagio klavirskog kvarteta u D-molu, opus 25 Dore Pejačević. Izvode violinist Patrick Jeanne, violist Hans Židi, violončelist Mark Jederman i pijanist Oliver Trindl.

0: Nakon Našičkog koncerta tijekom kojeg se Dora Pejačević prvi put predstavila široj publici, izašavši tako iz okvira dvorca Pejačević u kojem je do tada nastupala, objavljena je kritika sačuvana u albumu u kojem je skladateljica prikupljala koncertne programe. Budući da je riječ o novinskom izresku, nažalost nije nam poznato u kojem je glasilu kritika objavljena, no njezin sadržaj odaje nam važnost tog koncerta.
1: Komorni koncert, Našice, 21. prosinca 1912. Odbor našičkih građana priredio je u četvrtak dana 19. prosinca 1912. u 8 sati na večer u dvorani svratišta Weigert komorni koncert, uz blagonaklono sudjelovanje presvjetle Dore Grofice Pejačević i gospode Antuna Plemenitog Močonija, Franje Viteza Ernsta i doktora Radovana Plemenitog Marjanovića. Čist prihod ovoga koncerta namijenjen je za uzdržavanje ubožnice u Našicama. Na čelu odbora bijaše kao predsjednica preuzvišena gospođa Gabriela Grofica Pejačević. Točno u 8 sati navečer sakupio se je u velikoj i krasnoj dvorani koja je posebno za ovu priliku vrlo ukusno i sjajno uređena bila, te u kojoj bijahu i tri vrlo ukusno iskičena šatora za razne slatkiše, za šampanjac i čaj smještena. Velik i otmjen broj najdoličnijeg općinstva, među kojim opazismo u prvom redu preuzvišenu gospođu Gabrielu Groficu Pejačević, grofinju Doru Pejačević, presvjetlog gospodina Marka Grofa Pejačevića, Antuna Plemenitog Močonija, presvjetlog gospodina velikog župana u miru Antuna Plemenitog Mihalovića, Franju Viteza Ernsta, kraljevskog kotarskog predstojnika Ivu Plemenitog Mraovića i općinskog načelnika kraljevskog javnog bilježnika doktora Radovana Plemenitog Marjanovića.

0: Program ovog komornog koncerta izvađao se kako slijedi. Dora Grofica Pejačević, romanca. Dora Grofica Pejačević, menuet. François Schubert, pčela. Izvađao na guslama gospodin doktor Radovan Plemeniti Marjanović, uz pratnju na glasoviru Dore Grofice Pejačević. Rahmanjinov, prelud, Dora Grofica Pejačević, vals kapris u S-duru i vals kapris u A-duru. Izvađali gospoda Antun Plemeniti Močonji, glasovir, Dora Grofica Pejačević, gusle, doktor Radovan Plemeniti Marjanović, viola, Franjo Vitez Ernst, violončelo, Max Bruch, kolnidrej, Godar, uspavanka, Van Gens, skerco, izvađao na violončelo gospodin Franjo Vitez Ernst, na glasoviru Dora Grofica Pejačević. Dora Grofica Pejačević, iz kvarteta opus 25, adagio i menuet. Izvađali gospodin Antun Plemeniti Močonji, glasovir, Dora Grofica Pejačević, gusle, gospodin doktor Radovan Plemeniti Marjanović, viola, gospodin Franjo Vitez Ernst, čelo. Svaki komad, kada je dovršen bio, izazvao je buran aplauz, jer su doista sve točke programa izvedene najvećom elegancijom, finoćom i pravom umjetnošću. Presvjetla grofica Dora Pejačević, koja je svojom mirnoćom, elegancijom, mekoćom, toplinom i ljubkošću i nježnošću odigrala kako na guslama, tako i na glasoviru pojedine programne komade. Izazvala je frenetičan, buran pljesak, te su joj uručene dvije prekrasne kite cvijeća. Uz doktora Radovana Plemenitog Marjanovića i Antuna Plemenitog Močonjija, koji su također sve komade izvađali vrlo fino, nježno i najpreciznije, i koji su burnim pljeskom svaki put od općinstva nagrađeni bili, istaknuo se osobito na violončelu gospodin Franjo Vitez Ernst.
1: Možemo kazati da ovako sjajnog koncerta još u Našicama nismo imali. Pa danas je ovaj komorni koncert sa svojom krasotom, milotom i pravom umjetnosti upravo očarao. Mi se u prvom redu najtoplije zahvaljujemo na dobroti i blagonaklonosti presvjetle grofinje Dore Pejačević, koja je uz ostale umjetnike okrunila ovu nezaboravnu glazbenu večer, te je i ovom prilikom pokazala da je prava umjetnica na glazbenom polju. Mi joj od sveg zahvalnog srca čestitamo. Nakon koncerta sabralo se je cijelo odlično i toli otmjeno općinstvo u dvorani kraj bogatih šatora. U šatoru za šampanjac prodavale su gospođe Felicija Plemenita Marjanović, Luis Rogina, Draga Šlegl, Josipa Ror i Ruža Plemenita Koščec, a u šatoru za slatkiše gospođe Gizela Bauer, Irena i Erika Kiš i Hildegarda Plemenita Šavan. Zabava je tekla vrlo animirano, te je postignut sjajan, moralan i materijalan uspjeh. Čist prihod pokazao se je sa 1300 kruna.
0: Nakon kritike napisane nakon komornog koncerta održanog u Našicama u prosincu 1912. godine, poslušajmo do kraja emisije i finale klavirskog kvarteta u D-molu, opus 25, Dore Pejačević, Rondo Allegro. Izvode violinist Patrick Genet, violist Hanse Židi, violončelist Mark Jederman i pijanist Oliver Trindl.

0: Slušali smo finale klavirskog kvarteta u D-molu Dore Pejačević u izvedbi violinista Patrika Ženea, violista Hansa Ežidija, violončelista Marka Jadermana i pijanista Olivera Trindla.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo 6. emisiju ciklusa u kojem obrađujemo život i djelo najveće hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Antonio Rašpolić i Lidija Kardum, ton majstor Tomislav Šamec, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Intrada, podnaslova Vjenčanje, svadba, pir, glazbenog urednika Trpimira Matasovića. Na početku ćemo čuti Vjenčanje de Belecatos, François Andrea Danicana Philidora. Svira Collegium Musicum iz Pariza pod ravnanjem Rolanda Duata.

Bila je to skladba naziva Svadbena pečenka Franca Schuberta, a nastupili su vokalno-instrumentalni ansambl The Songmakers Almanac u sastavu sopranistica Felicity Lott, tenor Anthony Rolfe Johnson, bariton Richard Jackson i pijanist Graham Johnson. A sada ćemo čuti uvertiru operi Camachova svadba, opus 10 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Sviraju Bamberški simfoničari pod ravnanjem Klausa Petera Flora.

senza voce. U emisiji Senza voce, urednice Zrinke Matić, večeras slušamo baletnu suitu Coppelia, Lea Duliba. Naslovi su Preludi i mazurka, Prizor i Svanhildin valcer, Čardaš, Prizor i Lutkin valcer, te balada Slavenska tema s variacijama. Berlinskom filharmonijom ravna veliki Herbert von Karajan.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Senza Voce urednice Zrinke Matić slušali smo baletnu suitu Lea Duliba Coppelia. Berlinskom filharmonijom ravnao je Herbert von Karajan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Dobro vam večer u Operi na trećem. S vama je Zrinka Matić. Večeras ćemo poslušati Mozartovu operu Figarov pir, snimljen 27. kolovoza prošle godine u sklopu festivala BBC Proms, a produkcija je to s prošlogodišnjeg opernog festivala u Glyndebourneu. Operni festival Glyndebourne izazvao je povijesne valove na BBC Promsu predstavljanjem prve cjelovite operne izvedbe festivala Mozartova Don Giovannija još 1961. Od te prekretnice, godišnja rezidencija Glyndebourne postala je temeljna tradicija Promsa, dovodeći svjetski poznate poluscenske operne produkcije iz Sussex Downsa ravno u Royal Albert Hall u Londonu. Ovo je osma koncertna izvedba Figarova pira u povijesti Promsa, sve su bile iz Glyndebournea. Prva je bila 1963. a Silvio Varviso dirigirao je tada Kraljevskim filharmonijskim orkestrom, a dugogodišnja suradnja Glyndebournea i Londonske filharmonije nije bila službena sve do 1964. Kritičarka Leslie Ayers iz ondašnjeg London Evening Newsa bila je zbunjena vidjevši solističku podjelu u večernjoj toaleti smještenu u boksački ring na platformi Royal Albert Halla. U eri prije nego što je umjetnost operne režije dosegla svoje današnje vrhunce, logika predstavljanja opera u poluscenskim, odnosno koncertnim izvedbama nije bila uobičajena, ali kritičarka Ayers smatrala je da su glasovi unatoč tome djelovali vrlo učinkovito. Od tada su izvedbe Figarovog pira iz Glyndebournea krasile Promse 1965. pa 74. s Kirite Kanavom kao groficom, 1984. pod dirigentskom palicom Bernarda Haitinga, u oba slučaja s Londonskom filharmonijom. U kolovozu 1989. dogodila se manja revolucija jer po prvi put je korišten orkestar s povijesnim instrumentima. Sir Simon Rattle dirigirao je orkestrom doba prosvjetiteljstva, odnosno Orchestra of the Age of Enlightenment. Tom prilikom pjevači su bili u kostimima. Redatelj je bio Stephen Metcalf, a upravo je sloboda i svježina instrumenata iz tog razdoblja najviše oduševila. Londonska filharmonija vratila se pod vodstvom Andrewa Davisa 2000. ali sve sljedeće izvedbe Figarovog pira s Promsa izvodio je Orchestra of the Age of Enlightenment, posljednji put polukoncertno u kolovozu 2012. pod ravnanjem Robina Ticciatija. U prošlogodišnjoj izvedbi solisti su Tommaso Barea bas-bariton kao Figaro, Johanna Walroth sopran Susanna, Hugh Montague Randall bariton grof Almaviva, Luis Alder sopran grofica, Alessandro Corbelli bariton Bartolo, Madeline Shaw mezzosopran Marcellina, Adele Charvet mezzosopran Cherubino, Robert Forrest tenor Don Basilio, Elizabeth Boudreau sopran Barbarina, Aleksandar Vasiljev bas Antonio, Vincent Ordono tenor Don Curzio, Sophie Spero sopran i B. King Zhang sopran kao prva i druga djeveruša. Uz njih zbor festivala u Glyndebourneu, Orchestar of the Age of Enlightenment, a dirigent je Ricardo Minazzi. Opera počinje slavnom uvertirom u briljantnom Mozartovom stilu. Radnja se odvija u dvorcu grofa Almavive, Aguas Frescas, pokraj Seville. Grof je poznat ženskar, pa se udvara i sobarici Suzani, koja je zaručena za grofova sobara Figara. Dok je Figaro zadovoljan što će njihova soba biti između soba grofa i grofice, Suzana smatra da to nije dobro jer bi grof mogao iskoristiti feudalno pravo prime nocte, premda je to pravo ukinuo iz ljubavi prema svojoj supruzi Rosini. Figaro je ljubomoran i u ariji Se vuol ballare, signor Contino, smišlja kako će preduhitriti grofa. Doktor Bartolo i domaćica Marcellina sada su na sceni. Marcellina, koja je dvostruko starija od Figara, želi se vjenčati s njim.
jer joj ovaj duguje. Bartolo će joj pomoći jer ga još boli davna boljka kada je Figaro njemu oteo njegovu štićenicu Rozinu i njome se oženio. Vrativši se, Suzana s Marcellinom pjeva duet u kojem se međusobno zadirkuju, a potom na scenu dolazi Cherubino koji u ariji Non so più cosa son cosa faccio govori o svojoj zaljubljenosti u žene, a ponajviše u groficu koja mu je kuma. Kad čuje grofa, skriva se, a grof udvara Suzane. Začuju se koraci Don Bazilija, pa se i grof skriva, a Cherubino se izlači sjedana na slonjač dok ga Suzana skriva pod haljinu. Don Bazilio Suzani govori o Cherubinovoj zaljubljenosti u groficu, što razbjesni grofa. On izlazi iz svoga skrovišta i napada Cherubina, odlučujući ga poslati u vojsku, te mu pjeva Non più andrai farfalone amoroso, nećeš više oblijetati ljubavni leptiru. Libretto Lorenza da Pontea nastao je prema komediji La folle journée u La mariage de Figaro, Ludi dan ili Figarov pir, Pierre Augustena Carona de Beaumarchaisa iz 1781. godine. Beaumarchais u njoj, kao i u prethodnoj komediji s istim likovima, Sevilskom brijaču iz 1772. donosi oštru kritiku društva, što mu je pribavilo epitet vjesnika revolucije. Obje komedije doživjele su ogroman uspjeh, a publika je uživala u tome kako pučanin Figaro uspjeva nadmudriti grofa. Opera nastaje 5 godina nakon komedije i prva je od 3 suradnje Mozarta i da Pontea u Figarov pir, tu su još opere Don Giovanni i Così fan tutte. Poslušajmo sada prvi čin opere.

0: sto. I sospetti chiare mi fanno.
1: I sospetti
0: gelare mi fanno.

Sapur, Sapur.

Io tutto farò senza riserve.

Questo seggio

punch.

Farfallone amoroso, notte giorno intorno girando.

Bio je to prvi čin opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušamo snimku izvedbe koja je održana 27. kolovoza prošle godine u Royal Albert Hallu u Londonu u sklopu festivala BBC Proms. Produkcija je to sa festivala u Glyndebourneu, a solisti su Tommaso Barea, bas bariton kao Figaro, Johanna Walroth, sopran Susanna, Hugh Montague Randall, bariton grof Almaviva, Louise Alder, sopran Grofica, Alessandro Corbelli, bariton Bartolo, Madeline Shaw, mezzosopran Marcellina, Adele Charvet, mezzosopran Cherubino, Robert Forrest, tenor Don Basilio, Elizabeth Boudreau, sopran Barbarina, Aleksandar Vasiljev, bas Antonio, Vincent Ordonneau, tenor Don Curzio, Sophie Spero, sopran i Bi King Zhang, sopran kao prva i druga djeveruša. Uz ove soliste slušamo još zbor festivala u Glyndebourneu i orkestar Doba prosvjetiteljstva, dirigent je Ricardo Minazzi. Nakon što se razotkrilo da se Cherubino udvara Grofici, a Figaro odlučio onemogućiti grofa u njegovim namjerama prema njegovoj zaručnici Suzani, sada u drugom činu u Grofičinim odajama nalazimo Groficu koja tuguje zbog muževe nevjere u ariji Porgia Mor. Figaro smišlja da će grofa pomoću anonimnih pisama odvratiti od pokušaja zavođenja Suzane. Grofici savjetuje da Cherubina preruši u djevojku koja će biti mama za grofa. Već je poslao jedno preko Bazilija koje daje naslutiti da grofica te večer ima ljubavni sastanak. Nadaju se da će grof zbog potrage za groficom biti prezauzet te da će se vjenčanje Figara i Suzane moći neometano odviti. Figaro grofici savjetuje da zadrži Cherubina jer će on pomoći. Treba ga preodjenuti u djevojku i njime namamiti grofa. Cherubino stiže spreman na suradnju, pjeva svoju ariju koju je napisao grofici, Voi che sapete, vi koje znate što je ljubav. Ima dokument za novačenje, ali grofica primjećuje da ga je grof u žurbi zaboravio zapečatiti, te je zbog toga nevažeći. Suzana i grofica podučavaju mladog paža kako da se ponaša kao žena. Dok Suzana odlazi po haljinu za njega, iznenada stiže grof. Cherubino se skriva u ormar, a grof zahtjeva da ga grofica pusti u sobu. Ona nevoljko otvara, a on, ušavši, čuje buku iz ormara. Grofica mu govori da je to Suzana koja isprobava vjenčanicu. U tom trenu Suzana neprimjetno ulazi u sobu i, shvativši što se događa, skriva se iza kauča. Grof joj dovikuje da izađe iz ormara i odlazi s groficom potražiti alat kojim bi razvalio vrata. Cherubino bježi skačući kroz prozor u vrt, a Suzana zauzima paževo mjesto u ormaru nadajući se da će ismijati grofa. Grof i grofica se vrate, a ona u strahu misli da će sada otkriti Cherubina. Bjesan, grof odlučuje mačem istirati navodnog ljubavnika, a tad kad se vrata otvore, tu je samo Suzana. Posramljen zbog ljubomore, grof moli za oprost. Kad ih pita za pismo, Suzana i grofica otkrivaju da ga je napisao Figaro, a donio Basilio. Figaro stiže želeći da počne vjenčanje, ali grof ga napada zbog anonimnog pisma. U to stigne vrtlar Antonio, koji se žali da je muškarac koji skočio iz sobe uništio njegove karanfile. Kaže da misli da je to Cherubino, ali Figaro kaže da je on, glumeći da je uganuo nogu. Figaro, Suzana i grofica pokušavaju diskreditirati Antonija kao pijanca koji ima priviđenja, ali ovaj tada pruža papir koji je ispao muškarcu u bijegu. Grof nalaže Figaru da dokaže da je on bjegunac tako što će reći što je na papiru, a to je zapravo Cherubinov dokument o novačenju. Grofica i Suzana mu signaliziraju što će reći i on triumfalno identificira što piše. Tada međutim ulaze Marcellina, Bartolo i Basilio i optužuju Figara te traže da ispoštuje dogovor, odnosno oženi se Marcellinom jer joj ne može vratiti dug. Grof sretno odgađa vjenčanje želeći sam provjeriti optužbe.

Spicciati!

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste.
1: Orgiliame!

Sunque. Sunque. Coraggio. Vi manca.

0: cervello.
1: Ma sono...

Spletka Figara samo je djelomično uspješna, iako su uspjeli zazvati grofovu ljubomoru i dali nagovijestiti da grofica ima ljubavnika. A to je navodno Cherubino koji je u nju zaljubljen, Figaro još uvijek ne može provesti svoj plan da se oženi Suzanom bez grofova upletanja. Marcellina, Bartolo i Basilio optužuju ga da nije poštivao dogovor te da se, kako bi podmirio dug, morao ženiti starijom Marcellinom. To veseli grofa pa odlučuje sam provjeriti optužbe. To su bili događaji drugoga čina Mozartove opere Figarov pir na libreto Lorenza da Ponta prema komediji Pier Augustena Carona de Beauvaisea, a slušamo izvedbu održanu 27. kolovoza prošle godine u Royal Albert Hallu u sklopu BBC Promsa. A solisti su Tommaso Barea, bas bariton kao Figaro, Johanna Walroth, sopran Suzana, Hugh Montague Randall, bariton grof Almaviva, Louise Alder, sopran grofica, Alessandro Corbelli, bariton Bartolo, Madeline Shaw, mezzosopran Marcellina, Adele Charvet, mezzosopran Cherubino, Robert Forrest, tenor Don Basilio, Elizabeth Boudreau, sopran Barbarina, Aleksandar Vasiljev, bas Antonio, Vincent Ordonneau, tenor Don Curzio, Sophie Spero, sopran i Bi King Zhang, sopran kao prva i druga djeveruša. Uz ove soliste slušamo još zbor festivala u Glanbornu i orkestar Doba prosvjetiteljstva, dirigent je Ricardo Minazzi. Treći čin događa se u bogato urešenoj dvorani iz dva podija pripremljenoj za vjenčanje. Grof je zbunjen događajima. Na nagovor grofice dolazi Suzana i obećava grofu sastanak kasnije te noći u vrtu. Ostavši opet sam, grof načuje kako ona govori Figaru da je već pobjedio. Shvativši da je prevaren, grof odlučuje kazniti Figara, sileći ga da se oženi Marcellinom. Slijedi saslušanje, nakon kojeg grof odlučuje da se moraju oženiti Figaro i Marcellina. Figaro se žali da se ne smije oženiti bez pristanka svojih roditelja, ali da ne zna tko su oni jer je otet kad je bio dijete. Rasprava koja slijedi otkriva da je on odavno izgubljen vanbračni sin Bartola i Marcelline. Njihov ponovni susret i prepoznavanje je dirljivo. Marcellina mu oprašta dug i grli ga. Ali Suzana, koja je tek ušla, pomisli da Figaro voli Marcellinu. Ona u bijesu da pljusku Figaru. Marcellina je objašnjava, te se i Suzana pridruži slavlju. Bartolo, prepravljen osjećajima, odlučio ženiti se Marcellinom te iste večeri na dvostrukom vjenčanju. Svi odlaze prije nego Barbarina, kći vrtlara Antonija, ne pozove Cherubina u svoju kuću kako bi se tamo prerušio u djevojku. Grofica nasamo tuguje jer je nesretna. Za to vrijeme Antonio govori grofu da je Cherubino napustio Sevilju, ali u stvari je u njegovoj kući. Suzana ulazi i govori grofici koji je pan. Ona diktira ljubavno pismo koju će Suzana poslati grofu, koje predlaže da se grof i Suzana sretnu te večeri pod pinijama. U pismu su također i upute grofu da vrati ukosnicu kojom je pričvršćeno pismo. Zbor mladih seljaka, među kojima je Cherubino prerušen u djevojku, dolazi pjevati serenadu grofici. Grof dolazi s Antonijom i, vidjevši paža, obuzima ga bijes. Njegov bijes raspršuje pojava Barbarine, koja pred svima govori da joj je on jednom nudio bilo što u zamjenu za određene usluge, te sad traži dozvolu da se uda za Cherubina. Posramljen, grof odobrava Cherubinu da ostane. Čin završava dvostrukim vjenčanjem, tijekom kojega Suzana dodaje pisamce grofu. Grof se nabode na ukosnicu, a Figaro se smije nesvjestan da pismo poziva grofa na ljubavni sastanak s njegovom nevjestom. Posljednji čin odvija se noću u vrtu s dva paviljona. Slijedeći upute iz pisma, grof je poslao ukosnicu nazad Suzani preko Barbarine, ali ova ju je izgubila. Figaro i Marcellina vide Barbarinu i on je pita što radi –
Kada čuje za Suzaninu ukosnicu, Figaro je bijesan od ljubomore, pogotovo kad shvati da je to ista ukosnica kojom je pričvršćeno pisamce za grofa. Misleći da se Suzana iza njegovih leđa sastaje s grofom, on se povjerava majci i zaklinje na osvetu. Marcellina ga upozorava da bude oprezan, ali on ne sluša. Odlazi, a Marcellina odlučuje obavijestiti Suzanu o svemu. Ljubomorni Figaro govori Bartolu i Baziliju da mu pomognu kada im da znak. Bazilio misli da je Figaro praznoglav te govori da je i sam bio takav. Smatra da se ne treba sukobljavati s moćnijima od sebe. Stižu Suzana i grofica, svaka noseći opravu ove druge. S njima je i Marcellina i nakon dogovora Marcellina i grofica odu, a Suzana izaziva Figara pjevajući ljubavnu ariju za grofa, tako da je Figaro čuje De vieni non tardar. Figaro je sve ljubomorniji. Stiže grofica prerušena u Suzanu, stiže i Cherubino koji zadirkuje Suzanu ugrožavajući plan, ali grof ga se uspije riješiti udarcem u mraku. Udarac u mraku zapravo dobiva Figaro, a Cherubino bježi. Grof sada zavodi navodnu Suzanu i daje joj dragocjen prsten. Oni odlaze, a stiže Suzana prerušena u groficu. Želeći se požaliti, Figaro u tom trenu shvaća da je to Suzana i pridružuje se igri. Sad se on pretvara da je zaljubljen u svoju gospu groficu, izazivajući Suzanin temperament. Ona ga opet pljusne. Figaro napokon otkriva da ju je prepoznao i samo zadirkivao, te se oni mire. Grof, koji u mraku ne može naći tobožnju Suzanu, sada ulazi iznerviran. Figarovu privlači pažnju glasno izjavljujući ljubav prema tobožnjoj grofici. Bijesan, grof zove na oružje. Njegov sluga zavodi mu ženu. Bartolo, Bazilio i Antonio ulaze s bakljama, a grof jedno po jedno iz paviljona izlači Cherubina, Barbarinu, Marcellinu i navodnu groficu. Svi ga mole da oprosti Figaru i grofici, ali on odbija govoreći ne sve dok ne dođe prava grofica i otkrije svoj identitet. Grof, vidjevši prsten na njezinoj ruci, shvaća da je zapravo pokušavao zavesti vlastitu ženu. Posramljen, kajući se na koljenima, moli groficu da mu oprosti. Ona mu prašta i svi su sretni te nastavljaju sa bračnim slavljem, odnosno Figarovim pirom.

Senti, senti.

che attendo di lassù.

Oh, attendi! Scrivi sul reverso del foglio!

0: Io dissi questo.
1: Voi ordatemi padre.

0: Cugina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino!

Maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben

quella forma è come Dio. Non so se io veglio o dorma.

0: piace. Accostati, ben mio.
1: Già che così vi piace,

Come on, come on.

Slušali smo operu Figaro Pir Wolfganga Amadeusa Mozarta, šarmantnu komediju o Figaru, slugi koji uspjeva nadmudriti gospodara grofa Almavivu i koja uspjeva nasmijati i prikazati žive i realistične likove i društvo u kojemu se možemo prepoznati i danas. Bila je ovo izvedba s prošlogodišnjeg festivala BBC Proms održana u Royal Albert Hallu 27. kolovoza 2025. Solisti su bili Tommaso Barea, bas bariton kao Figaro, Johanna Walroth, sopran Susanna, Hugh Montague Randall, bariton grof Almaviva, Louise Alder, sopran grofica, Alessandro Corbelli, bariton Bartolo, Madeline Shaw, mezzosopran Marcellina, Adele Charvet, mezzosopran Cherubino, Robert Forrest, tenor Don Basilio, Elizabeth Boudreau, sopran Barbarina, Aleksandar Vasiljev, bas Antonio, Vincent Ordonneau, tenor Don Curzio, Sophie Spero, sopran i Bi King Zhang, sopran kao prva i druga djeveruša. Uz ove soliste slušali smo zbor Opernog festivala u Glanbornu te orkestar doba prosvjetiteljstva dirigirao je Ricardo Minazzi. Samo su u Operi na trećem večeras bile Stella Keleš i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Ars Acoustica.
2: U večerašnjoj emisiji slušamo djelo Ars Mundi Adriane Kramarić i Marije Pečnik-Kvesić.
3: U nastanku ovoga djela imali smo prigodu pa i privilegiju provesti neko vrijeme s različitim umjetnicima i pratiti i zabilježiti kako nastaju njihova djela. Nismo propitivale, nismo vrednovale, niti prisustvovale konačnom rezultatu. Bile smo promatrači, osluškivači procesa stvaranja. Te smo od dobivenog materijala iskreirale novo djelo. Posjetili smo atelje kipara Vitolda Košira, slikarice i primijenjene umjetnice Jadranke Ivaniš-Jaje. U Grožnjanu smo prisluškivali kako svoju virtuoznost strpljivo bruse mladi glazbenici, a na Muzičkoj akademiji udaraljkaš Dominik Šabić. Svoja vrata otvorili su nam i profesori i studenti Likovne akademije u Zagrebu. Ukratko, bilo da se radilo o glazbi, slikarstvu, kiparstvu ili primijenjenoj umjetnosti, o samom stvaranju ili interpretaciji pojedinih djela, uvjerili smo se u složenost procesa komunikacije između umjetnika i njihovih djela te različitim tehnikama njihova kreiranja. Umjetnik pritom mora biti ustrajan fizički radnik, obrtnik, pomalo filozof i čarobnjak kako bi kanalizirao svoje nadahnuće. Bilježeći zvučne slike koje stvara taj dijalog između fizičkog i voljnog, zamišljenog i mogućeg, ideje i njezina pretvaranja u ljudskim osjetilima dohvatljiv oblik, pratile smo kako su se preobražavali materijali te na koji način je materija odgovarala volji umjetnika kako bi utjelovila njegovu zamisao. Kako smo doživjele različite umjetnike i njihovo kreativno djelovanje, poslušajte u dijelu Ars Mundi.

0: U emisiji Ars Akustika slušali smo djelo Ars Mundi Adrijane Kramarić i Marije Pečnik-Kvesić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2021.
1: U nastavku emitiranja slušamo skladbu Stanka Horvata, Ž de Cloche, za marimbafon i gudački kvartet. Igor Lešnik, marimba i zagrebački gudački kvartet.

Bila je to skladba Stanka Horvata Je de cloche za marimbafon i gudački kvartet. Igor Lešnik, marimba i zagrebački gudački kvartet.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo prvu pavanu i galjardu Williama Byrda. Za klavirom Glenn Gould.

Pijanist Glenn Gould izveo nam je prvu pavanu i galjardu Williama Birda. Slijedi introdukcija i varijacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. Gitaru svira Pepe Romero.

Flautist Rano Nailon i pijanist Jakov Šajlo izveli su nam nokturno u obliku valcera opus 31 Gabriela Pierna. Za kraj, druga gimnopedija Erika Satija u obradi Marka Armstronga. Sviraće David Agnew oboa, Mark Armstrong klavijature, Therese Timoni i Nicola Cleary violine, Tommy Kane viola, Annette Cleary violončelo i Triona Marshall harfa.

Čuli smo drugu gimnopediju Erika Satija u obradi Marka Armstronga. Svirali su oboist David Agnew, klavijaturist Mark Armstrong, violinistice Therese Timoni i Nicola Cleary, violist Tommy Kane, violončelistica Annette Cleary i harfistica Triona Marshall. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Pijanist Leif Ove Andsnes izvoj isječke iz skladbe Igre Đorđa Kurtaga, mađarskog suvremenog skladatelja koji je ove godine proslavio 99. rođendan. Slijedi Draw On Sweet Night Johna Wilbya, a iza toga koralni preludij Johana Sebastiana Bacha.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Tadaki Otaka izveli su fantaziju na temu Thomasa Tallisa za dvostruki gudački orkestar engleskog skladatelja Rafea Vaughana Williamsa. Ostanite s nama. Vraćamo se nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku poslušajte snimku koncerta iz Šangaja od 10. svibnja 2025. U botaničkom vrtu Chen Shan gostovao je simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer, a kao solist na klaviru pridružio im se slavni kineski pijanist Lang Lang, koji je bio solist u prvom klavirskom koncertu Felixa Mendelssohna. Koncert je počeo uvertirom opereti Šišmiš, najpoznatijim dijelom kralja bečkog valcera Johana Strausa Mlađeg.